It's Itsy Bitsy by night.

0: știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
1: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat: școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
2: Generali, aici și acum.
3: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hublouului central?
4: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
5: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Ei bine, de multe ori ne gândim, oare reușim, ne iese, nu ne iese? Aducem tot ceea ce trebuie în farfuria copiilor noștri? Dacă mă uit în meniul săptămânal al copiilor, adesea văd o singură culoare. Un alb, un crem, o monotonie alimentară. Dar oare cât de greu este să aducem și culoare în farfurie? Curcubeul în farfurie sau semaforul în farfurie? Chiar dacă avem doar trei culori diferite în farfuria copiilor noștri, roșu, galben, verde, înseamnă un plus de energie, înseamnă un plus de bucurie și multă creativitate, astfel încât să putem găti ceva atractiv, să le placă și să fie și gustos, bineînțeles că altfel refuză ceea ce aducem în farfuria lor. Roșu, galben, verde. O adevărată provocare, dar nu din bomboane și tot felul de geleuri colorate și gumate, ci din fructe și legume, crude sau gătite, indiferent de forma de pregătire, bineînțeles evitând prăjirea acestora, reprezintă o sursă vie de energie. Adesea copiii sunt obosiți și nu avem nevoie poate să mergem direct la plafar sau la medic să le dăm ceva, un boost de energie, ci poate putem regândi farfuria lor. Cum arată? La ce ore mănâncă? Cum asociem alimentele? Ce adăugăm lângă acea carne pe care o găsim adesea meniul lor, lângă orez și lângă piure sau cartofi prăjiți sau cartofi copți. Orice culoare este un plus de antioxidanți. Orice pată de culoare în farfuria copiilor noștri înseamnă un suport pentru imunitate, o stare de bine și în același timp și o putere mai mare de concentrare. Roșu, galben, verde. De la trezire până la culcare putem introduce la mic dejun, la prânz, la cină sau la gustări, fructe și legume frumos colorate așezate în farfurie, în texturi sau în diferite combinații care să fie atractive. Iar dacă îi provocăm pe copiii noștri să gătim împreună, vom vedea cât de multe rețete vom obține. Mă gândesc la copiii pe la 7, 8, 9 ani, sunt foarte creativi și își doresc să participe atunci când gătim ceva. Hai să-i lăsăm, să-i implicăm, să spele legumele, să le așeze în farfurie, să-și creeze tot felul de modele, fețe vesele sau ceva care să-i atragă. Nu întotdeauna textura poate o pregătim așa cum le place, dar putem schimba și putem ajusta anumite rețete, putem masca anumite ingrediente, doar să le accepte. O supă cremă, un smoothie reprezintă o soluție la îndemână pe care copiii o acceptă cu ușurință, iar în aceste rețete putem integra cât mai mult din ingredientele pe care de altfel nu le-ar accepta dacă sunt prezentate frumos în farfurie. Alimentele roșii ne oferă antioxidanți și sunt ca un fel de gard pentru corpul nostru, o protecție reală, zilnică, ce susține sistemul imunitar. Alimentele de culoare galben sau portocaliu au un aport foarte mare de vitamina A și de asemenea contribuie la susținerea sistemului imunitar. Iar tot ce este verde vine la pachet cu multă clorofilă. Facem curățenie în corpul nostru atunci când aducem alimente verzi. Și în același timp, așa cum spuneau bunicii noștri, primăvara când apar urzicile, curățăm sângele cu ajutorul acestora. Da, alimentele verzi au acest rol de a detoxifia, de a curăța ca o măturică umblă prin corpul nostru și ne ajută să fim într-o formă bună. Când copiii sunt obosiți, le putem oferi o gustare reprezentată de fructe sau legume colorate, astfel încât să evite dulciurile frumos ambalate. Au nevoie de energie, într-adevăr, poate mai mult decât avem noi, dar important este din ce își obțin această energie. În afară de mesele principale, copiii au nevoie de aceste gustări, dar nu seara în vârful patului la televizor, ci în special în prima parte a zilei, astfel încât să și folosească energia respectivă la toate activitățile pe care le desfășoară. Sunt copii care refuză fructele și legumele în stare naturală. Pentru aceștia găsim soluții creative. Un suc, un smoothie, o supă cremă, legume trase la oc, legume sub formă de piureuri, astfel încât să putem oferi copiilor un suport real din farfuria lor, nu doar gustul bun, ci într-adevăr un gust bun pentru sănătate. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie, creativitate în bucătărie și să gătiți împreună și veți vedea cât de multe rețete noi veți obține. Bucurați-vă de atmosfera din familie și bucurie să aveți în fiecare zi!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!

0: Tu-l realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
1: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos, dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
0: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit, sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
1: exact.
0: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
1: se creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
0: ce înseamnă mai îndelungată, exact, da.
1: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
0: și
1: când
0: să sugă
1: vrea.
0: La cerere, Mihaela?
1: La cerere, exact.
0: Minunat.
1: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
0: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
1: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoie asta să fim în formă.
0: Nu, da, exact. Și mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem
1: sigur,
0: așa, nu
1: evident.
0: Se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
1: și
0: să mănânce.
1: Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
0: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte
1: exact.
0: Praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu, apariția
1: cancerului mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
0: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar ragade, tot felul de probleme.
1: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
0: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că n-ar trebui să fie dureroasă
1: acolo
0: alăptarea.
1: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la care
0: să mai spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare astfel încât copilul
1: rare să ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul umbilicat n-ar trebui să fie marea problemă alăptării dacă deci, mama este ajutată profesionist.
0: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areola
1: încât să aibă gurița cât mai larg deschisă la sân, să prindă cât mai mult și așa și partea de alăptare este mult mai eficientă, extrage lapte mai ușor, sânul se golește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. în partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
0: stimulării. Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația.
2: Ba, iarăși un sfat
1: adică
2: bun.
1: E important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
0: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu fren sau...
1: Sigur.
0: Ce se întâmplă în astfel de cazuri?
1: Ar trebui
0: ce
1: să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
0: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
1: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
0: păi
1: niște dureri. Păi asta am spus,
0: deci alăptarea nu este un chin, nu trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut cu multă plăcere și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că
1: este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
0: și
1: sunt principalele lucruri.
0: Și se poate rezolva
1: lucruri.
0: Problema aceea cu frenul să intervine chirurgical?
1: Frenurile acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
0: Deci ar trebui
1: rezolvat.
0: Să intervine chirurgical?
1: Da. Da, și avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
0: Deci totul este să rezolvi la timp problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua această discuție.

0: care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult de tot, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
4: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrană excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
3: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 7, pe buza de sus am lapte.
1: Înghețată, bifat. Limonadă, bifat. Construit castele de nisip, bifat.
2: Ce mai urmează acum?
3: Ah, da, încă o tură de joacă.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ții. Elevii intră astăzi după finalizarea cursurilor în vacanța de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Premierul desemnat a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen ar fi ziua de duminică. Adrian Veștea a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Elevii care susțin examenul național de bacalaureat 2026 vor putea solicita vizualizarea lucrărilor scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație potrivit unei proceduri aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii pot depune cererile de vizualizare a lucrărilor doar pe 7 iulie, iar contestațiile se depun în perioada 7-9 iulie, conform calendarului oficial. Președintele României Nicușor Dan a anunțat de la Bruxelles, unde participă la reuniunea de vară a Consiliului European, că două noi state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să contribuie cu echipamente pentru apărarea României împotriva dronelor. De luni, ITV FM începe programul de vară. Dimineața va începe la 7 cu Happy Music pentru părinți, iar copiii se pot juca cu supereroii ITV și Inimini Mai Nimo de la 10 și de la 18, iar de la 20 dansează la ITV Party toată vara. Puteți asculta de oriunde din aplicația gratuită ITV FM. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și Creșanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în zona montană, mai ales în Carpații Orientali și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade, izolat în Banat și Crișana. În București, vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer variabil și o temperatură maximă de aproximativ 28-30 de grade. La Cluj-Napoca vor fi 27-29 de grade, la Timișoara 30-32 și la Constanța 24-26, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe ITV-ți dimineața.

0: Bici dimineața!
1: Bici dimineața!
2: Neața, bună dimineața!
1: Salut!
0: Bună tuturor!
2: Hei, salutare, prieteni! Bine ați venit pe Bici Bici FM. Este 19 iunie, este vineri, este ultima zi de școală și ultima zi de Bici Bici Neața. Și iată-i încă o dată aici alături de noi pe cei doi extraterestri simpatici. Iată-l pe el, cel albastru, Bițiul.
1: Salut!
2: Salut, Bici! Domnișoara Iți, bună dimineața!
1: Sunt bine!
2: Știu!
1: Sunt foarte bine!
2: Te văd după antenă!
1: Da! Mă, adică ce vrei să...
2: Se gudură așa.
0: Crezi că urma să ne întrebe, Biții, nu? Dacă suntem bine.
1: Da, era logic.
0: Da. Dar tu ce mai faci?
2: Excelent, fac și eu.
1: Nu mă bucur.
2: Mă bucur că astăzi este ultima zi de matinal.
1: Da.
2: Începe oficial vacanța de vară.
1: Wow!
2: De luni începem programul de vară, începem cu Inimini Mainimo, noi o să fim de la 10 la 12, deci vă așteptăm luni.
1: Deci e vacanță!
2: Jucăm.
1: Deci facem ce vrem, ne jucăm, bem ce vrem, noi suc, apă și mâncăm ce vrem.
2: Exact, prietenul meu.
1: Și câtă înghețată vreau eu, că e vacanță și orice vreau.
0: Și începem vacanța cu înghețată, trebuie să marcăm cumva începutul vacanței, nu?
2: Exact. N-ai mâncat înghețată încă?
1: Da, ba da!
0: Ba da.
2: Eu, lasă, că noi doi am mâncat atâtea ori.
0: Noi n-avem vacanță.
1: Mâncat una mare.
0: Cum adică, au prietenii pământeni de la școală.
2: N-avem, doar cei care merg la școală au vacanță.
1: Păi da, dar când te joci toată ziua, tot vacanță e.
2: Copiii au vacanță, adulții au concediu.
1: Foarte frumos.
2: Care nu durează cât vacanța, din păcate.
0: Treaba lor.
2: E ciudat, vezi că te obișnuiești de mic cu vacanță multă și după aia devii adult și nu mai e vacanță multă. Și zici, hă, păi și vacanța mea?
1: Băi, nu știu eu ce să
2: spun. Așa, hai, bine. Ce facem în dimineața aceasta?
1: Nu știu.
0: Păi ce să facem?
1: Numai la vacanță mă gândesc
2: că să vreau. Hai atunci ceva de vacanță.
0: Vorbim
2: ce
0: despre
2: vrei de vacanță?
0: Vacanță.
2: Ce să vorbim despre vacanță?
1: Eu abia aștept să mănânc de toate.
2: Da.
1: Și nu mai contează că până un kil sau un pic pe mine, că după aia vine iar septembrie și apoi iar dau
0: ceva. Bici, dar oricum noi facem multă mișcare.
1: Da, eu când mă joc, eu alerg mult și
0: da.
1: Știi? Da.
2: Așa.
1: Păi cred că asta,
2: asta
1: vreau
2: să știu. Întrebare.
1: Că ce? Noi ce mâncăm în vacanță?
2: Ce mâncăm în vacanță?
1: Da.
2: Păi se mănâncă diferit?
1: Păi dar nu se mănâncă diferit, dar tocmai ce să spun, că eu abia aștept... După matinal eu mă duc și îmi cumpăr înghețată.
2: Nu e cam de vreme?
1: Nu! Știu, dar nu contează.
2: Dar nu ai mâncat?
1: La papilele mele gustative.
2: Ai luat micul dejun?
1: Nu încă.
2: Păi mănânci micul
1: dejun? Bine, mănânc un ou fiert și apoi mănânc înghețată.
2: Bine.
1: Da.
2: Deci,
1: ce
2: prieteni,
1: mâncăm când suntem în vacanță?
2: Asta ne spuneți la 0725 300 700. Prin mesaje vocale pe WhatsApp. Păi avem alături de noi și pe cei de la Sezamo Supermarket și Piața Online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice. Suntem gata? Hai să dăm drumul motoarelor ultima dată pentru acest sezon. A început Itibiții?
1: Nea!

0: Bună dimineața!
1: Bună! E bună, că e soare, e cald și e ultima zi de grădini, de școală și vine vacanța și mâncăm ce vrem noi, cât vrem noi.
2: Da.
1: Și în ce ordine vrem noi?
2: Adică putem să începem cu desertul în vacanță, oare?
1: Da.
2: Biții, nu știu ce să zic.
1: Da, ba da.
2: Dar nu știu dacă așa,
0: și pe cine o să
2: dacă
0: stomacul.
2: Așa se face.
1: Nu mă
2: de
1: doare
2: mult, înseamnă că așa o fi bine. Vom mănânci întâi mâncare și după aia desert. Mă rog. Ideea era că putem să mâncăm și câte o înghețată aici, colo, acum în vacanță. Pentru că e cald, nu pentru
1: cum
2: că e
1: aici,
2: vacanță.
1: Colo, aici. În fiecare zi, că în fiecare zi e cald.
2: Da, bine.
1: Păi,
2: bine.
1: De ce? Că tu mănânci cât vrei, eu mănânc cât vreau.
2: Da, corect.
1: Mă rog.
0: Prieteni, de luni încolo începem și programul de vară. Adică ce o să facem noi? O să ne auzim la Inimini Mai Nimo cu noi trei de la ora 10 și seara cu Spinner de la 6 și Marius o să facă matinal Happy Music de la 7 la 10.
1: Pentru părinți.
0: Și o să ne jucăm.
1: Păi asta e, de aceea e vacanță. Să ne jucăm și să mâncăm ce vrem noi, cât vrem noi. Că în restul anului nu ai voie să mănânci.
0: Știi că noi o să facem doar săptămâna viitoare emisiune împreună? Și apoi toată vara nu o să mai facem emisiune împreună.
1: Da, eu cu ce o să fiu împreună, că unde aici ia și biții și invers. Acum ce să-ți fac? Tu o să fii la Happy Music?
0: Pentru că sunt adult.
1: Păi da.
0: Și fac emisiune și pentru adulți.
1: Da, dar te joci un pic.
0: Cu adulții?
2: Ce adulții nu se joacă?
1: Da, ba da.
0: La radio se joacă?
1: Nu știu eu.
2: Acum am bănat.
1: Mă provoacă, îi vezi.
0: Să ne jucăm al negru și da și la Happy Music?
1: Păi nu știu ce.
0: Sau să...
1: Ce mă întreb?
0: Alte joc. Discutăm și noi. Ce mâncăm când suntem în vacanță? Așteptăm să ne spuneți la 0725 300 700 prin mesaje vocale pe WhatsApp.

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară!
4: Vreau și o programare la serviciu.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
7: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj.
8: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
9: Ai putea să alegi. Unde crezi că e mai bine să punem panourile solare? Pe acoperișul casei sau în grădină? De ce?
10: Le pun în grădină,
11: pentru că soarele luminează mai tare în grădină.
12: Pe acoperiș,
13: din cauza că este mai aproape de soare și le-ar da mai multă energie.
14: În grădină, pentru că pe casă n-ai prea mult loc și nu este sigur.
15: Părerea mea este că ar fi mai bine în grădină pentru că putem să le curățăm mai bine. Pe lângă ele mai putem să punem niște flori, putem să punem mai multe chestii și arată mai frumos.
16: Cred că e bine și în grădină, dar și pe acoperiș. Pe acoperiș, fiindcă poate să bată soarele mai aproape și în grădină, fiindcă poți să pui mai multe și îți dă mai multă energie, logic.
8: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
17: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
18: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
17: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
19: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: happy.
1: Don't worry.
0: Be happy.
1: Bob Chilray. Dobre.
2: Bună dimineața, prieteni! Avem alături de noi pe cei de la Sezam, un supermarket și piață online, aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice, și vrem să știm de la voi ce mâncăm când suntem în vacanță. La 0725 300700.
0: Da.
1: Mâncăm
0: ce ne place, pentru că suntem în vacanță. Adică mâncarea noastră preferată, probabil.
2: Adică ce crezi că
0: să mănânci acesta? Sau ce face să mănâncă mai mult vara, cum ar fi... Nu știu, un suculeț cu gheață sau...
2: Ce crezi că o să mănânce cel albastru cu antene?
0: Cred că înghețată de ciocolată.
2: Asta unul, altceva?
1: Cu...
0: Înghețată sandwich, că-i place?
2: Da.
0: Așa?
2: În afară de înghețată o să mai mănânce și altceva?
1: Da, ce, că mănânc...
0: Omletă.
3: Da.
2: Deci da. Omleta nu ține cont de sezon.
1: Păi nu! Că...
0: Nu.
1: Cum?
0: E... Poți să mănânci și ciorbă vara, nu contează.
1: Da, mănânc și ciorbă dacă îmi place.
0: O supă rece de roșii cu tăiței.
1: Nu.
0: Deci... Bună, Biții.
1: Nu.
0: Dacă nu-ți place ție, nu să mă cumpie bună.
1: Ghețată o mănânci. Ghețată o mănânci. Rece, nu supă.
2: El poate să trăiască numai cu ouă, cartofi prăjiți, salată de vinete, înghețată și ciocolată.
1: Ce bine mă cunoști. Da. Da, și tu. Nu, de ce vorbim de mine? Că fiecare în vacanță mănâncă mai mult ce-i place.
0: Da, așa.
1: Și ce nu mănâncă restul anului.
0: Așa este.
2: Bine, hai să ne spuneți ce mâncăm în vacanța aceasta. Ne lăsați mesajele voastre vocale pe WhatsApp

0: Sunt spinner și activez puterea energiei atunci când mănânc o piersică, pentru că are vitamine.
1: Școala de supereroi It's Vizii.

0: Gata, vacanță.
1: Păi ce, mai e un pic, un pic. Și ce, că și mulți prieteni pământeni au luat deja vacanță sau eventual mai e o serbărică.
2: Și luni o să ne întâlnim la joacă.
1: Până ora alta, hai că eu sunt foarte curios. Tu ce o să mănânci în vacanță? Că sigur e diferit, că nu are cum să nu fie. Dar de ce?
0: Ești amuzant.
3: Bună dimineața!
1: Bună!
3: Și ce? Îmi place să mănânc în vacanță? Este înghețat.
1: Ai.
0: Ce surpriză!
1: Înghețată! Bravo!
0: Nu mă așteptam, oare o să mai fie răspunsuri cu înghețată?
4: Hai să punem, hai să votăm, vreți?
1: Păi ce să votăm, că e clar că e pe primul loc.
4: Să vedem câte voturi strânge fiecare. Înghețat avem deocamdată două voturi.
1: Și știi ce? Pizza aproape în fiecare zi.
0: A, și biții, păi și...
1: Da, cum, adică ce, votul meu
4: biții,
1: se pune,
4: nu,
1: hai?
4: Nu le votezi pe fiecare, înțelegi una? Înghețată,
1: adică?
4: Te-am trecut cu înghețată, gata.
1: Da, ce?
0: Așa.
1: Păi da, stai că nu mănânc numai înghețată.
0: Și vrea să fie cu multă ciocolată înghețată.
1: Fără doar și poate, cu surplus.
4: Detalii.
0: Da.
5: Biții, bună, biții, bună, Andrei, bună. Eu sunt Maria din Areș, am 6 ani și ce mi-aș plăcea mie să mănânc în vacanță este înghețată de bubble gum.
1: Andrei, voturi pentru înghețată!
0: Mie îmi place de vanilie și de pistachio.
1: O cioco.
4: E bun.
6: Bună, biții, bună, biții, bună, Andrei. Eu sunt Maria din București, am 5 ani și ce-ar putea să mănânc eu o vacanță este plătite prăjituri, fursecuri și ghețată.
0: Ce logic!
1: Înghețată!
4: Plătite, îmi place cum sună. Înghețată, 4 voturi!
7: Eu în vacanță vreau să mănânc înghețată cu frișcă.
1: Ai.
7: În vacanță mănânc spanac.
0: Spanac!
1: Da, stai! De ce? Că și mie îmi place spanacul.
4: Adică,
1: dacă ou.
8: Eu astăzi în vacanță vreau să mănânc pepene.
0: Pepene, oh, da.
4: Pepene, 2 voturi. Votez și eu tot pentru pepene.
1: Cum să votezi pentru pepene?
4: Păi dacă îmi place pepenele.
0: Nu, trecem și pe la pe, tot la pepene.
4: Tot la pepene.
1: Nu cred. 3 voturi.
0: Îmi pare, biții, că îmi place mult.
9: Eu în vacanță vreau să mănânc toate bomboanele din anul ăsta.
1: Ai.
0: Deci acolo, toate bomboanele din anul ăsta. Păi că toate bomboanele din anul ăsta.
4: Nu le-ai mâncat deja?
1: Adică...
0: Toate care s-au fabricat anul ăsta?
4: Adică toate care le-a primit anul ăsta și nu le-a mâncat încă.
0: Păi cine are bomboane ca să ne mâncate?
4: Păi, dar poate mai primești și zice mama, nu acum. Te uiți la ele.
0: Da, spune tu, biții, nu acum.
4: Nu e chiar plăcut.
0: Nu acum, biții, nu acum.
1: Păi nu, ea poate să zică.
0: Că bomboanele și ele se zi, dacă le lași.
1: Se, nu, se strice. Trece termenul.
0: Da, normal.
1: Okay. Tu, prieten pământean, ce mănânci în vacanță?
0: Ne spui la 0725 300 700 printr-un mesaj vocal pe WhatsApp.

0: găsit un gașca noastră de mâncăcioși, pălicioși și bucuroși. Păi dacă...
1: Gașca de la matinal?
0: Da.
2: Da.
0: Gașca matinală.
1: Uite, a venit și gașca de la matinal.
2: Gașca matinală.
0: Vezi? Vezi? Și da, și n-am cum să nu mă gândesc la vacanță și că și la faptul că o să mănânc cât vreau și ce vreau. Că n-am cum. Că acum, imediat.
1: O, tot spui așa că mănânci ce vrei când vrei. Păi până acum, cum, care era diferența? Cum?
0: Cam tot așa era, dar nu-mi permiteam să mănânc
1: așa?
0: Înghețată de, multă cât de ce? Voiam. Păi da, după ce răgușeam. Dar acum dacă răgușesc, e vacanță. Acum ce?
1: Păi tu tot vii la radio.
0: Da și ce?
1: Și dacă răgușești, vii să vorbești așa.
0: Nu vorbesc așa.
1: Am mâncat multă înghețată.
0: Păi și ce? Că toată lumea mă înțelege că și ei mănâncă.
1: Ții ce părere avem despre el?
2: Păi avem o părere.
1: Corect.
2: Da.
0: Păi nu, că o să zică să nu exagerez.
1: Păi aș bine
0: zici, ai mai mâncat una.
1: Adevărul e că trebuie să-l vedeți pe Biții mâncând ceva ce îi place. Mănâncă cu așa o poftă și atât de mult.
0: Hai, nu mult. Cu poftă, că eu sunt micuț. Că nici nu are unde să intre mult, doar cu poftă.
1: La Unifest ne-au adus colegii înghețată.
0: Și de ce mă părăsesc?
1: Și aveam, erau foarte multe feluri. Era aceeași firmă
0: de
1: înghețată,
0: dar
1: ne-au adus mâncat... cu toate aromele. Și azi trebuie să încerc și pe asta. Trebuie să încerc și pe asta?
0: Cred că patru.
1: A patra a încercat a doua repriză. Că în prima repriză a patra a desfăcut. Și zice, Andrei, asta e neagră. Omul ăsta și zic, nu dă-i lui Iți.
0: Da, m-am supărat un pic. Și până la urmă cred că am mâncat și de aia și parcă mi-a
1: pentru
0: plăcut.
1: Că ți-a zis cineva că e foarte bună.
0: Da, mi-a zis.
1: Să încerc și de asta. Așa, hai să vedem.
3: Bună Iți, bună Biți, bună Andrei, bună. Eu sunt Antonia din București. Am 8 ani. Și ce votez eu să mănânc în vacanță este înghețată. Pa Iți, pa Biți, pa Andrei.
2: Încă un vot. Avem 6 voturi pentru înghețată. Conduce detașat.
1: Oare cine o să câștige?
2: Oare cine o să câștige?
0: Păi, da, e logic.
1: Iți, noi cu pepenele nostru rămânem cam în urmă.
0: Voi mâncați un pepene și...
2: Da, da, nu putem să ne mai luăm votul acum.
0: Și
2: ce
0: păi și mie îmi place, dar nu mai mânca înghețată. Bă, de...
4: Bună Iți, bună Iți, bună Biți, bună Andrei,
2: bună.
4: Sunt Sierra din Iași, am 6 ani și ce mănânc eu în vacanța de vară, o să mănânc înghețată, o să beau suc și cam atâta, pa!
2: Și?
1: Cam atâta, pa! Pa, pa!
2: Ok, pa!
5: Bună dimineața, Radio Iți!
1: Bună dimineața!
5: Eu sunt Zeni, am 5 ani, aproape jumătate și ce mănânc eu în vacanță, ce-mi place mie să mănânc în vacanță este înghețată de căpșuni. La revedere, Radio Iți! Spor la cafeluță,
1: pupici.
2: S-a produs
1: o eroare. 0725 300 700. Ce mâncăm în vacanța aceasta?
6: Noi de 20 de ani.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum putem să ne deplasăm fără să poluăm mediul?
3: Noi putem deplasa cu bicicleta, trotineta și mașina electrică. Cu mașina electrică nu consumăm benzină, ceea ce face să nu poluăm.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi vreo invenție românească de azi care ar putea revoluționa lumea? Toată lumea a auzit de invențiile românești celebre de odinioară. Stiloul lui Petrache Poenaru, avionul lui Vuia sau cel al lui Coandă și multe altele. Însă prea puțin vorbesc despre invențiile geniale ale românilor din zilele noastre. Să luăm câteva exemple. Știai că fizicianul român Eugen Pavel a inventat un CD pentru calculator care are o capacitate de stocare de 15.000 de ori mai mare decât unul obișnuit? Pe un asemenea CD pot fi stocate zeci de mii de cărți, iar durata de viață este aproximată la cel puțin 5.000 de ani, CD-ul fiind făcut din sticlă. A fost creat de acest român genial în 1999 și, din păcate, deși au trecut 20 de ani, producția sa în țara noastră întârzie să apară. Trebuie să menționăm și aparatul inginerului Constantin Pascu, ce purifică aerul din orice încăpere, având efecte extraordinare asupra sănătății, aerul din casă devenind asemenea celui din salină. Din fericire, acest aparat, premiat cu aur la nivel internațional, este produs în țara noastră și poate fi cumpărat de oricine. Dacă nici această invenție nu te-a uimit, ce spui atunci de motorul cu apă, inventat de inginerul Gheorghe Bordeianu din Bacău? Deși a fost brevetat încă din 1985, autoritățile române nu fac nimic pentru a pune la punct această descoperire care ar putea revoluționa lumea și ar aduce profituri uriașe statului nostru. Iar lista invențiilor românești de astăzi poate continua mult și bine crescând pe zi ce trece. Ai o idee? Foarte bine! Mâine s-ar putea ca tu să fii următorul român genial care să breveteze o invenție ce poate schimba lumea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO. Sunt Spark. Activez puterea bunătății atunci când îmbrățișez copacii.
2: Școala de supereroi Itzibiții.

Bună dimineața, s-a făcut ora 8, ascultați știrile ițibiții. Elevii intră de astăzi după finalizarea cursurilor în vacanța de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Premierul desemnat a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen ar fi ziua de duminică. Adrian Vește a transmis că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Elevii care susțin examenul național de bacalaureat vor putea solicita vizualizarea lucrărilor scrise înainte de a decide dacă depun sau nu contestație, potrivit unei proceduri aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii pot depune cererile de vizualizare a lucrărilor doar pe 7 iulie, iar contestațiile se depun în perioada 7-9 iulie, conform calendarului oficial. Președintele României Nicușor Dan a anunțat de la Bruxelles, unde participă la reuniunea de vară a Consiliului European, că două noi state membre NATO, Portugalia și Slovacia, s-au oferit să contribuie cu echipamente pentru apărarea României împotriva dronelor. De luni, Ițibiții FM începe programul de vară. Dimineața va începe la 7 cu Happy Music pentru părinți, iar copiii se pot juca cu supereroi Ițibiții și Inimini Mai Nimo de la 10 și de la 18, iar de la ora 20 dansează la Ițibiții Party toată vara. Puteți asculta de oriunde din aplicația gratuită Ițibiții FM. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi cuprinse între 9 și 20 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește, iar vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și Crișanei și locală în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, însă după amiaza și seara vor apărea norări temporare în zonele montane, mai ales în Carpații Orientali și în nordul Moldovei, unde pe aripi restrânse sunt așteptate averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Banat și Crișana. În București vremea va fi frumoasă și caldă, cu cer variabil și temperaturi maxime de 28-30 de grade. În Cluj-Napoca vor fi 27-29 de grade, la Timișoara 30-32 și la Constanța 24-26. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Ițibiții.

0: Bună dimineața, prieteni, bine ați venit pe ITVT FM în ultima zi de matinal din acest sezon și astăzi încheiem cu prietenii de la Sezam, un supermarket și piață online. Este o aplicație prin care poți comanda diverse produse, de la alimente până la articole farmaceutice, și suntem curioși să aflăm de la voi ce mâncăm când suntem în vacanță. Se schimbă dieta?
1: Da! Da! Se îmbunătățește!
0: Se îmbunătățește?
1: Da! Se îmbunătățește cu bucurie. Ai timp, consumi mai multă energie pentru că te joci mai mult, te miști mai mult, nu mai stai atât de mult la școală. Și poate că poți să mănânci câte înghețată, câte un fruct, câte o prăjitură.
2: Se îndulcești.
1: Da. Și am făcut un top al mâncărilor, mâncărurilor de vacanță.
2: Da.
1: Și în top pe locul 1 este înghețată.
2: Logic.
1: Da, cu multe voturi. Dar e urmată de pepene, cum să nu?
2: Nu e adevărat.
1: Ba da. Dacă păi, așa am notat aici.
2: Păi ce că doi ați zis, tu și eu cu Andrei.
0: Și o domnișoară.
2: Atât.
1: Da.
2: Trei, mă rog.
0: Și restul au zis înghețată.
2: Da.
1: Ba nu, da. Au zis spanac. Și spanac.
2: Plătite,
1: prăjituri, fursecuri, bomboane.
0: Hai să vedem.
1: Hai.
3: Bună, aici, bună, pici,
1: bună, bună,
3: sunt din București, iar ce fac cu mănâncă vară este pepene galben și pepenele roșu.
0: Iată!
1: Patru voturi!
3: Biții și Andrei.
2: Dar ce că eu nu am zis că nu mănânc.
3: Cu pizza cu sacripici, plăci fericiți.
2: Că și mie îmi place?
0: Hai să câștige pepenele!
1: Păi da, dar nu ai dat votul tău! Să câștige cele mai bune.
2: Tu ce mănânci în vacanță, prieten pământean?
0: Pepene.
2: Înghețată, hei, și ciocolată.

0: 8:11 minute, dar se simte un pic altfel atunci când prietenii noștri au intrat în vacanță. Sau adică au astăzi sărbarea, deși cred că au fost
1: sărbărire
0: până la ora asta. Dar mă bucur mult pentru ei și mă bucur că vor avea niște zile călduroase și libere în care pot să se joace sau să învețe lucruri noi și sau o să plece în tabără sau o să plece în vacanță. Și noi am întrebat care ar fi mâncarea lor preferată în vacanță.
2: Da, adică ce mănânci tu în vacanță, prieten pământean? Că e clar că mănânci altceva sau
0: poate
2: mai
0: ceva
2: mult.
0: Mai bun. Da, ceva mai bun. Am trecut toate mâncărurile de care am auzit aici și de fiecare dată când, de când au fost menționate, au primit câte un vot. Conduce înghețat.
2: Logic.
0: Detașat.
2: Da.
0: Da.
2: Ce
0: dar mai avem
2: rămâne?
0: Și lista continuă. Și pe listă, nu uitați, apare și spac.
1: Hai să vedem.
3: Bună, Ici, bună, Dici, bună, Andrei.
0: Bună.
3: Eu sunt Raez din București, am 6 ani și ce votez eu este clătite cu Nutella.
1: Okay.
0: Două voturi pentru clătite, bravo.
4: Bună, Ici și Bici, eu sunt Raez din București.
0: Bună.
4: La și fructul care...
5: Mâncarea.
4: Mâncarea care mănânc vara asta este ciocolata și zmeura.
5: Da.
2: Wow. Bravo!
0: Uite, ciocolată n-am mai avut până acum.
2: Păi e înghețată cu ciocolată.
1: Ciocolata e mai de iarnă.
2: Nu, e de absolut orice anotimp și de absolut în fiecare zi.
1: De ce să mănânci ciocolată când poți mânca înghețată cu ciocolată? Nu, bițică?
2: Da, da, îți îngheață gura la un moment dat.
1: Da.
6: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei. Eu sunt Iulia din Iași. Am 7 ani și ce aș mânca eu în vacanță este înghețată.
2: Ai, ai.
6: Dă multă înghețată.
2: Da.
6: Multe prăjituri și biscuiți cu zahăr. Pa, Ici, pa, Bici, pa, Andrei.
2: Bine.
0: Tată, stai că... Așa, prăjituri, două voturi.
2: Tu poți să pui înghețată la fiecare.
0: Biscuiți.
2: Hei, de pe acum.
7: Bună, Ici, bună, Bici, bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu, când mie îmi place să mănânc pepenele și înghețata. Pa, pupici cu sclipici pe obraj, fericiți.
0: Pepene și înghețată. Ok. Înghețată are 8 voturi, dar pepenele a ajuns la 5, deci cine știe
2: din
0: ce
2: greșeală.
0: Se poate întâmpla.
2: Nu se întâmplă nimic.
0: Așteptăm și mâncarea ta preferată de vacanță într-un mesaj vocal pe WhatsApp.
8: Noi de 20 de ani.

0: Vara. Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu.
3: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indicii oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sezamo Supermarket și Piața Online este o aplicație prin care poți comanda diverse produse de la alimente până la articole farmaceutice și sunt alături de noi și vor să afle ce mâncăm când suntem în vacanță. Ne spuneți la 0725 300700 prin mesaje vocale pe WhatsApp.
1: Mâncăm
2: ce ne place cel mai mult.
1: Da, și ce nu putem mânca restul anului.
0: Văd că am tot discutat despre deserturi, dar ceva de mâncare?
1: Pizza de mâncare, mănânci.
2: Fructe de mare?
1: Vinete.
0: Și mai ce?
2: Pizza!
0: Pizza!
1: Pizza neapărat!
0: Pizza, pasta!
1: Pizza, pasta în fiecare zi!
2: Ce extraordinar ar fi să ai în fiecare zi o pizza de altă pizza!
1: Păi da!
0: Așa, hai să vedem!
3: Bună, cipici! Și Andrei, sunt Lara, am 7 ani, sunt din București și ce aș vrea să mănânc în vacanța de vară este înghețată. Păi, cipici și Andrei!
1: Păi, logic!
2: Înghețată!
1: Păi te rog, nu doar să vrei să și mănânci!
4: Bună, Ice, bună, Bice, bună, Andrei! Eu sunt Andrei din Popestile Oden, am 5 ani și ce voi mânca eu este creșere, căpsunele, bebenele și înghețată. Păi, cipa, Bice, bă, îmi dai pupis cu scribis pe o bani fericit!
0: Cireșele, căpșunele, pepenele și înghețată.
2: Dai să trec și cireșe și căpșuni, că
0: și pepenele.
2: Nimeni am trecut, are 6 voturi.
5: Acum. Bună, Bici, bună, Andi.
1: Bună, bună.
5: Bună, din Bobesile, uite-ți.
0: Da, lui Ștefan.
5: Am cheion și se lasă mie să mănânc cu familia.
1: În vacanță?
5: În vacanță este...
6: Pepene?
5: Pepenele
2: și
5: fiesele.
1: Și cireșele. Ai, ai. Înghețată, vezi? Oricine, orice zice, pune și înghețată.
2: Bine.
7: Bună, Iți, bună, Ibiți. Bună. Eu sunt Titus Bojonca din Brăila.
0: Salut, Titus.
7: La și am 8 ani. Eu voi mânca pepene roșu și galben. Pa, Biții, pa, Iți.
1: Înghețată.
8: Bună, Iți, bună, Bici, eu bună. Sunt Alma Bojonca din Brăila și eu vreau să vă spun că ce o să mănânc eu în vacanță este înghețata.
1: Vezi?
2: Înghețata conduce cu 12 voturi, pepenele este cam în spate cu 8 voturi, dar cine știe? Votăm de câte ori sunt menționate aceste mâncăruri de vacanță. Așteptăm și pe tine să ne lași un mesaj vocal pe WhatsApp să ne spui ce-ți place cel mai mult să mănânci în vacanță.

0: și mâncăm ce am noi în vacanță.
1: Da, și votăm mâncărurile și preferate.
0: Pizza și paste și vinete și ouă și înghețată.
1: Biții, tu ai un singur vot, ține minte, da?
0: Cum
1: un
0: adică?
1: Singur vot l-ai dat pentru înghețată. Păi noi trei avem un singur vot.
0: Păi dar și
1: dar
0: ce?
1: Dar prietenii noștri au mai multe.
2: Păi da, da, da, a zis așa, ce mai place, da, a votat înghețată.
0: Bine. Eu am votat înghețată, da.
1: Bine.
0: Virgulă cu ciocolată.
1: Da. Ok.
0: Cialune.
3: Până aici, până Vici, până Andrei.
0: Bună.
3: Sunt Ingrid din București, am 7 ani. Și... eu aș mânca în vacanță înghețată.
0: Bravo!
3: Baiții, babiții, da, Andrei, pupiși cu sclipiși pe obraș fericiți.
0: Nu cred că există vacanță fără să mănânci înghețată. Că nu există, că nu se poate.
4: Baiții, babiții, bună, Andrei. Bună! Eu sunt Cezar, am 6 ani. Și ce fruct preferat am eu? Cireșele și pepenele. Pa, Andrei.
1: Cireșe și
0: da, dar asta nu înseamnă că nu o să mănânce și înghețată.
2: Are ceva de comentat la orice?
1: Dacă votezi cu pepene, nu înseamnă că mănânci doar pepene toată vara.
0: Păi, logic.
5: Bună, Iți, Bici și Andrei.
0: Bună!
5: Sunt Rareș de București, am 7 ani și mâncarea mea preferată de vacanță este pastele.
0: Bun. Pa! Foarte bune și pastele.
1: Primul
0: și
1: felul 1.
6: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei.
1: Bună.
6: Sunt
1: bună.
6: Ela din București, am 5 ani. Și ce mâncare îmi place mie de vacanță? Pizza înghețată și pepene și paste. Pa!
0: Da.
7: Bună, Iți, bună, Iți, bună, Andrei.
0: Bună.
7: Eu sunt Alexandra din Iași și ce aș mânca eu în vacanță este înghețata.
0: Uite, vezi, nu a spus nimeni ciorbă, supă. Vezi, pizza, paste, înghețată, ciocă și alte fructe.

0: Bun, hai să mai ascultăm ultimele mesaje primite și apoi să facem evidența și să vedem cine
1: hai,
0: sunt.
1: Te-am întrebat, prieten, pământean, ce mănânci tu în vacanță? Pentru că e clar pentru și cine că în vacanță mănânci mai mult ce îți place ție și ce nu ai voie în restul anului.
2: Bună, Iti, bună, Iti, bună, Iti.
1: Bună, bună.
2: Nudul și maniu face nudul pentru toate zilele.
3: Și tu, Toma?
4: Hei!
2: Eu mănânc totul!
3: Mănânci totul? Au fost Toma, Ilinca și Teodor în drum spre grădiniță din Danemarca. Vă pupăm!
0: Noi vă pupăm! Mulțumim frumos!
1: Mai
0: departe!
1: Păi toată lumea ne poate asculta direct din aplicația ITBTFM și acum au făcut-o și ei.
5: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei, eu sunt Victor din București. Bună! Ce-mi place mie să mănânc în vacanță este foarte multă înghețată. Yummy, yummy, yummy.
1: Yummy, yummy. Sunt bună, de acord.
6: Bună, Iti, bună, Biti, bună, Andrei.
0: Doar mi-a salutat. Așa, bun, gata, hai că am ascultat toate mesajele. Zi, domnișoara, ia să vedem ce zice tabelul
1: tău. Aia înghețată, îți spun eu, pe primul loc cu vreo 15.
4: Lasă-mă pe mine, fii atent. Da, înghețată are 15. Ce este pe primul loc? Este urmată de pepene, care are 10 voturi.
0: A fost aproape.
1: Da, da, da, că e foarte bun.
4: Și apoi mai puține au așa, cireșe, clătite, prăjituri,
1: pizza,
4: pizza și paste.
1: Da.
4: Dar să știți că în acest top am avut și fursecuri.
0: Spanac.
4: Spanac. Zmeură.
1: Da.
4: Bomboane, ciocolată, biscuit.
0: Un singur vot pentru ciocolată.
1: Păi nu, nu, că și eu am zis. Nu se pune al meu.
4: Înghețată. Deci se va mânca bine vacanța. Și mult înghețată și mult pepene. Multe deserturi răcoroase.

0: îți țineți lacrimile în frâu. Pentru că aici se cam încheie itibițineața. Suntem la final, gata.
1: Am avut un an incredibil cu mulți prieteni pământeni. Ne-am făcut mulți prieteni noi. Ne-am simțit foarte bine. Am învățat multe lucruri împreună. Ne-am jucat. Și eu mă bucur că am avut această onoare să fiu alături de prietenii noștri pământeni zi de zi și să, practic, să fiu parte din drumul lor către școală. Păi fie că fac naveta, fie că stau aproape, fie că, nu știu, se trezesc mai târziu.
2: Să înceapă ziua cu noi. E wow, hei!
0: Puneam muzică tristă.
2: Păi de ce?
1: Discurs?
2: Păi de e bucurie, hai că vine vacanța, deci, să fie trist.
0: Prieteni, nu facem să pare trist, sigur că
2: cum,
1: astăzi se încheam... Nu se termină nimic, de fapt începe
2: cine
1: ceva,
2: cine se mai trezește la 7, hei?
0: Eu nu.
2: Păi vezi, bă, da.
0: La 10 începem la... A, bine, și după aia fac happy music.
2: Lasă că mă trezi la 5 de... Așa. De ură cu tine.
0: Prieteni, vreau și eu să vă mulțumesc pentru anul acesta, că ați fost alături de noi în fiecare zi și că ne-ați ascultat și că ne-ați trimis mesaje. Și vă mulțumim mult de tot și sperăm că v-a plăcut emisiunea noastră. Nu se termină din toamnă, începem din nou să... cu ițibițineața, vă aducem surprize noi, facem și lucruri vechi. Rubricile care v-au plăcut și ne-au rămas, o să facem în continuare și vreau să fiu.
2: Da,
0: aducem și alte lucruri noi.
2: E cea mai tare, hei.
0: Mulțumim mult de tot că ne-ați ascultat. Noi nu plecăm nicăieri, aici o să fim toată vara alături de voi și noi și toți supereroii țibiții. Programul schimbă un pic. Deci, luni, pe noi ne-au zis de la 10 începem prima ediție de Inimi Inima Inimo.
2: Adică
0: da?
2: De joacă, da.
0: De joacă, ne jucăm cu Inimi Inima Inimo și cu supereroii țibiții. O să fie de la 10 la 12 și de la 6 la 8 seara, când o să fie Spinner săptămâna viitoare.
2: Știi ce? O să fie și de joacă și de impresii pentru tot restul anului, să știm.
0: Cum impresii?
2: Că ce le-a plăcut.
0: Ah, ok, ok, ok.
2: Poate mai adăugăm o rubricuță pe care o vor ei neapărat, nu știi tu.
0: Așa că vă așteptăm toată vara asta, toată vacanța alături de noi la Itibiți, la pe Itibiți FM la Inimi Inima Inimo. Dimineața de la 7 la 10 este Happy Music. Să aveți cu toții cea mai frumoasă vară din lume, să vă distrați, să vă jucați
1: din
0: mult.
1: Univers.
0: Mulțumim frumos că ne-ați ascultat și astăzi. Vă urăm să aveți o zi superbă. La școală, la grădii, dacă mai mergeți, și la serviciu. Ne auzim luni, începem săptămâna împreună la Inimi Inima Inimo. V-am pupat, pa!
2: Păi la 4 să știi că poți să-l sun pe Spinner, supereroul care activează puterea energiei.
1: Și de la ora 6 poți să-ți activezi superputerea prieteniei cu Super Zopo.
2: DJ Dodi te așteaptă la o porție de bucurie începând cu ora 20. Toate, toate bune să-ți fie! Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
1: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Hei, eu mi-am activat puterea curajului împreună cu Bici. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibici.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Știi vreo invenție românească de azi care ar putea revoluționa lumea? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Trăieștisimo, începeisimo, începe cum poți cu un pic de sportisimo.
2: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărături cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi vreo invenție românească de azi care ar putea revoluționa lumea? Toată lumea a auzit de invențiile românești celebre de odinioară. Stiloul lui Petrache Poenaru, avionul lui Vuia sau cel al lui Coandă și multe altele. Însă prea puțin vorbesc despre invențiile geniale ale românilor din zilele noastre. Să luăm câteva exemple. Știai că fizicianul român Eugen Pavel a inventat un CD pentru calculator care are o capacitate de stocare de 15.000 de ori mai mare decât unul obișnuit? Pe un asemenea CD pot fi stocate zeci de mii de cărți, iar durata de viață este aproximată la cel puțin 5.000 de ani, CD-ul fiind făcut din sticlă. A fost creat de acest român genial în 1999 și, din păcate, deși au trecut 20 de ani, producția sa în țara noastră întârzie să apară. Trebuie să menționăm și aparatul inginerului Constantin Pascu, ce purifică aerul din orice încăpere, având efecte extraordinare asupra sănătății, aerul din casă devenind asemenea celui din salină. Din fericire, acest aparat, premiat cu aur la nivel internațional, este produs în țara noastră și poate fi cumpărat de oricine. Dacă nici această invenție nu te-a uimit, ce spui atunci de motorul cu apă, inventat de inginerul Gheorghe Bordeianu din Bacău? Deși a fost brevetat încă din 1985, autoritățile române nu fac nimic pentru a pune la punct această descoperire care ar putea revoluționa lumea și ar aduce profituri uriașe statului nostru. Iar lista invențiilor românești de astăzi poate continua mult și bine crescând pe zi ce trece. Ai o idee? Foarte bine! Mâine s-ar putea ca tu să fii următorul român genial care să breveteze o invenție ce poate schimba lumea.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: apă! Activezi puterea prieteniei când inventăm povești nemai auzite!
1: Școala de supereroi Itty Bitty.

cancer de coluterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Cancerul de coluterin este determinat în aproape toate cazurile de infecții persistente cu anumite tipuri de HPV. Festivalul Internațional de Teatru începe la Sibiu. Până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Cele mai multe spectacole vor avea loc în spații neconvenționale și în aer liber. Tema ediției din acest an este Suflet. Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior, astfel că vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. Vremea a fi frumoasă și caldă, cer variabil și în București astăzi. Bună dimineața în Happy Music.

9 și 5 minute, bună dimineața, aici în Happy Music. Iată-l cu gândul la o zi de 19 iunie, dar în 2016, când mai mulți artiști celebri, precum Taylor Swift, Maroon 5, Pearl Jam și U2, cereau reglementări în domeniul vânzărilor online, acuzând atunci că muzicienii nu primesc remunerații suficiente. Bună dimineața!

0: Share Location.
1: Bine te invite, iată, în București, Weekend Sessions continuă pe 20-21 iunie, weekendul acesta cu unul dintre cele mai așteptate evenimente din calendarul său, Picnic de Sânziene, organizat în grădina Muzeului Dr. Nicolae Minovici din București. Ajuns la cea de-a șasea ediție, evenimentul transformă din nou muzeul cunoscut de mulți bucureșteni, drept Vila cu Clopoței, într-un loc de întâlnire pentru comunitate, muzică, patrimoniu și activități creative. Timp de două zile, începând cu ora 15:30, publicul este invitat să petreacă începutul verii într-una dintre cele mai frumoase grădini ale orașului, la câteva minute de fântâna Miorița. Programul include tururi ghidate dedicate colecției doctorului Nicolae Minovici, una dintre cele mai valoroase colecții de patrimoniu din România, concerte de harpă, recitaluri de pian, jazz și bossa nova, expoziții efemere și ateliere creative susținute de ilustratori și artiști locali. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața!

0: vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară!
3: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
4: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
3: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
5: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
6: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
7: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
8: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itsy Bitsy, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
10: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
11: Generali, aici și acum.
12: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

9:25 de minute, Radio Itibiții, iată, trece lunii 22 iunie la grila de vară. Asta înseamnă că noi vom fi împreună aici de la ora 7 până la ora 10, Happy Music, după care Inimini, Mainimo, de la ora 10 la 12 și de la 18 la 20 ai posibilitatea să intri în direct la joacă cu Mini, Mainimo și supereroii Itibiții, iar de la ora 20 până la ora 21 te așteaptă Itibiții Party cu DJ Dodi. Așadar, de la 12 la 18 o să fie emisiuni și muzică pentru copii, iar de la ora 22 până la ora 6 dimineața, Itsy Bitsy by Night, cu playlist de relaxare pentru copii. Puteți asculta Radio Itsy Bitsy de pretutindeni, descărcând gratuit și foarte rapid aplicația Itsy Bitsy din Google Play sau App Store. Bună dimineața în Happy Music! Hello.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Familia de tigri siberieni de la grădina zoologică Oradea s-a mărit cu doi noi membri. Este vorba despre doi masculi care au venit pe lume în urmă cu 8 săptămâni și care se dezvoltă normal sub supravegherea medicilor veterinari. Puii sunt sănătoși și activi. În această perioadă se cresc exclusiv cu lapte matern și își petrec timp alături de mama lor. Bună dimineața!

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că nu pot mânca dimineața pentru că pur și simplu nu le este foame. De cele mai multe ori, acest lucru este perceput ca ceva în neregulă sau ca un obicei prost care trebuie corectat. Din punct de vedere nutrițional, lipsa poftei de mâncare dimineața este adesea consecința modului în care a fost structurată ziua precedentă. Cinele foarte târzii, mesele copioase seara sau gustările constante până înainte de culcare pot reduce semnificativ apetitul de dimineață. Corpul funcționează pe bază de ritmuri. Dacă seara digestia este încă activă, dimineața semnalele de foame pot întârzia. Acest lucru nu înseamnă că micul dejun trebuie forțat sau bifat. O abordare mai echilibrată este adaptarea treptată. În loc de un mic dejun mare, poate fi suficient ceva foarte ușor. Un iaurt, un fruct, câteva înghițituri de mâncare solidă. Scopul este să obișnuim corpul cu ideea de aport alimentar dimineața. Apetitul se reglează în timp, nu dintr-o zi într-alta. Micul dejun nu trebuie impus, ci construit treptat în funcție de ritmul fiecăruia.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ăstea vânt se mă întrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis joi că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a scris Adrian Veștea într-un mesaj pe internet. Testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer, subliniază Institutul Național de Sănătate Publică, în contextul în care în ultima perioadă pe rețelele sociale circulă informații false, potrivit cărora acest test ar provoca prin recoltare cancer de col uterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Cancerul de col uterin este determinat în

Moldovei, unde pe arii strânse vor fi averse în general slabe, vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. Și în București, vreme frumoasă și caldă, cu cer variabil și ceva vânt. Bună dimineața în Happy Music!

0: Kids Around Podcast la ITBG FM, o emisiune în sprijinul tăților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Ungureanu.
1: Salutare, dragilor, bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este medic Gabriela Saulea, divorce coach și creator al unui program de divorț prin care îi ajuți pe oameni, nu-i așa, să se transforme și să învețe ceva din procesul ăsta. Gabriela, îți mulțumesc tare mult că ai venit alături de noi astăzi!
2: Mult drag!
1: Gabriela, hai să vorbim și despre divorțul deștept. Sigur, ideal este să prevenim, cât timp se poate preveni, dar în cazul în care nu se poate evita și trebuie să ajungem acolo, sunt două modalități de a divorța. Prost și deștept. Da. Prost știm cu toții cum poate să iasă. Cu bălăcăreală, cu certuri, cu aruncat vinovăție, cu însingurare, cu depresie, cu tot.
3: Procese, filmări.
1: Da, procese, filmări, dovezi. Și există și varianta aia deșteaptă de a divorța. Varianta în care învățăm, nu-i așa, să facem diferența între mama copilului meu, fosta mea soție și femeia pe care o am în față, respectiv soțul, tatăl, bărbatul care sunt eu. Cum îi ajuți pe cei care vin la tine să diferențieze rolurile astea și să fie capabil să rămână părinți buni pentru copii, să rămână un bărbați integri, femei sănătoase și integre și în același timp, de ce nu, viitori soți, viitoare mame în relații care ar putea să vină.
2: În programul Divorț Journey, primul modul, care înseamnă o lună din program, este, eu îi spun, modulul de devictimizare. Adică în clipa în care nu mai suntem victimele divorțului, ci suntem responsabili și noi pentru partea noastră din divorț. Dar este un modul de claritate. Un modul în care ne uităm la divorț cu, știu, ochii de doctor. Și spunem, ok, înțeleg ce îmi spui acum, ascult povestea ta, dar hai să ascultăm și povestea lui. Și chiar avem o sesiune în care îl invităm și pe partener și facem schimb de roluri cu cei din grup, în care partenerul își spune și el povestea. În care să vadă și participanta sau participantul și povestea cum se aude din ochii celuilalt și cum se vede din exterior. Și atunci, dintr-o dată, povestea capătă o altă culoare. Dacă până atunci era doar despre uite ce mi-a făcut, începe să devină, poate că și el avea nevoile lui care n-au fost văzute, sau ea. Și odată ce facem această înțelegere, și mai ales când o facem discutând-o și cu fără judecată, dar văzând că și ceilalți trec prin aceleași sentimente și prin aceleași stări, începem să înțelegem că, de fapt, nu e ceva ce are legătură cu mine sau cu el, e ceva ce are legătură cu procesul prin care trec. Și atunci lucrurile se mai așează. După care începem să ne luăm responsabilitatea pentru ce am făcut noi acolo și ce putem face noi mai departe, pentru că le spun, dacă tu rămâi cu ideea asta de victimă, că el ți-a greșit și trebuie să te răzbuni și să te lupți și să intri în instanță și să fii furios, unde mai ești tu? Care a fost rolul tău? Cum ai putea tu de acum înainte să te protejezi de o altă situație asemănătoare? Și atunci începem să ne luăm puterea înapoi. În al doilea modul asta facem.
1: Am auzit două principii, două mecanisme. Curiozitate și empatie.
3: Da, bine, empatie, practic, dar mă gândeam la ideea asta de jocuri de rol. Mi se pare că subestimăm foarte mult capacitatea de a avea insight, de a avea niște mici revelații sau mai mari revelații prin simplu joc de a ne pune pe noi pe stop și a ne pune efectiv ca și cum ne-am îmbrăca în celălalt pentru câteva minute sau poate o oră sau două. Sunt exerciții multiple prin care poți să faci asta, apropo de acționabile, cum le zicem uneori, ce poți să faci concret, nu? Și pur și simplu zici, ok, dacă eu sunt acum fosta mea parteneră sau fostul meu partener, ce aș zice în momentul ăsta? Și deja se poate schimba perspectiva.
1: Daniel Siegel vorbește despre asta într-o carte pe care o recomand tuturor, se numește Mindsight și vorbește despre capacitatea de a te deconecta, de a ieși puțin din tablou când îți dai seama că te-a luat valul și ești într-o ceartă, să zicem, cu partenerul sau cu partenera, de a ieși cumva așa un pic deasupra și de a-ți pune câteva întrebări simple, de genul cum mă simt eu de fapt acum? Ce mă face pe mine să fiu atât de furios? De ce aș avea eu nevoie acum? Și, evident, același exercițiu și către parteneră, oare ce o face pe ea să se simtă așa, oare ce zi a avut ea până acum, oare ce a determinat-o să sară atât de repede din ceva ce eu am zis, oare ce ar avea ea nevoie acum. Un astfel de exercițiu făcut, sigur, poate inițial cu terapeutul și înveți mecanismele și după aia chiar să ajungi cu centura neagră să-l aplici chiar în momentele în care ești într-un conflict cu cineva, într-adevăr, chiar poate să schimbe raportul în relație, să schimbe dinamica asta a conflictului, să te facă să fii curios. Bă, ok, uite, îmi dau seama că am urlat, ne-am certat, am spus lucruri urâte. Hai să ne luăm o pauză de 5 minute și ne întoarcem. Uite, sunt curios să aflu ce te-a făcut pe tine să ajungi în starea asta și uite ce m-a făcut pe mine să ajung în starea asta.
2: Acum ce aș vrea să subliniez, pentru că așa în teorie sună foarte bine, numai că atunci când suntem în furia aia divorțului, gândește-te că furia aia este, ești în stare să calci cu mașina peste el dacă îl vezi, adică atât de mare e furia.
1: Da.
2: În care greu să faci tu acea trecere, te ridici trei pași deasupra și să spui oare acum ce gândește el. Atunci ai fi în stare de orice. De asta ce spun este că multe exerciții se pot face, dar e ca și cum tu nu te duci la sală. Ca să poți să faci exerciții, trebuie în primul rând să intri în sală. Și atunci, recomandarea pe care o am pentru persoanele care vor să facă un divorț deștept, este să nu-l facă singuri. Deci lumea se ambiționează să zică, noi reușim, suntem oameni intelectuali, acum știu de asta de la mine, dar am văzut la multe alte femei inteligente și bărbați inteligenți că noi ne înțelegem, noi reușim. Divorțul nu e ceva care o rezolvi așa pe genunchi, într-o lună la notar, am semnat, am rezolvat și trece de la sine. Asta e o păcăleală. Acum eu sunt medic. Dacă ai avea o boală foarte gravă, și divorțul e o boală foarte gravă, deci nu e o poveste. Ai încercat să o rezolvi singură, fără să mergi la spital, fără să chemi chirurg, medic internist, să faci un examen cardiologic, n-ai face-o. Iar la divorț, în care e implicată viața ta, e implicată viața copiilor tăi, e implicată cariera ta, acolo zici, mă descurc. Nu te descurci. Și acum o pot spune, am trecut pe acolo, nu m-am descurcat. Asta m-a costat 2 ani de zile de stat în blocaj și o văd acum la persoanele care vin către ceva, către o formă de susținere. În cazul meu coaching, în alte cazuri terapie sau combinate. Persoanele care vin imediat și cer ajutor, într-un an, doi, sunt reveniți într-o altă relație sau poate chiar căsătoriți. Și spuneam că la mine în program s-au căsătorit oameni între ei. Persoanele care spun lasă că mă descurc eu sau timpul le rezolvă pe toate, ajung să piardă ani din viață așteptând să se întâmple ceva. Timp în care nu se întâmplă decât că și copiii intră într-un fel de depresie, tu devii din ce în ce mai anxioasă și mai depresivă sau bărbații ajung să se izoleze și să nu mai socializeze. Deci, practic, tot ce ai nevoie este să privești acest proces ca pe o tranziție serioasă în care ai nevoie de suport. Așa cum atunci când vrei să slăbești, te duci la sală, îți iei coach, îți iei dietetician, îți iei tot felul de oameni în jurul tău, cu atât mai mult când treci într-o tranziție de viață atât de importantă, să o faci singur este... E greșit pentru cineva care știe ce înseamnă să ai specialiști în jur.
3: Da, da, da, și vin și spun aici în completare că poate suna destul de greu, așa, băi, câte am de făcut, știi? Că asta am mai discutat și în grupurile noastre. Că într-adevăr sunt, dacă ar fi să le listez pe toate, sunt multe de făcut până ajunge punctul în care, să zici, am trecut prin toate fazele și acum sunt bine. Și atunci invită pe oamenii care sunt în situația asta, fie că, Doamne ajută, poate n-ajung să divorțeze, dar dacă au divorțat, îi invit să încerce odată ceva. Nu vă gândiți la tot procesul. Este odată ceva. Poate fi o oră de ceva. Că e o discuție mai serioasă, nu la bere, nu pe fotbal, nu pe mașini, ca să închid paranteza, sau că este o carte pe care îți dă niște exerciții și tu aplici odată exercițiul ăla. Deci e foarte important, cred eu, să afli informația, să o aplici, dar cel mai important să încerci măcar odată.
1: Îți mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră.
3: Mulțumim frumos și mult succes în continuare cu tot ceea ce faci.
1: Pentru toți tații, toate mamele care trec prin astfel de procese în viață, suntem aici pentru voi. Până data viitoare, numai bine!
0: Ai ascultat Dezerand Podcast la ITBT FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită ITBT FM.

0: radio, aș vrea și eu o programare la service.
1: Avem un loc peste 6 luni.
0: Da, câți mecanici aveți?
1: Unu!
2: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook Itzibiți, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta. Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
3: Generali, aici și acum.
4: Săptămâna aceasta se anunță o reuniune în familie. Ce ați zice dacă în loc de o ieșire la masă, să alegeți o activitate ce implică mișcarea? Începeți Isimo cu o plimbare în parc, o tură cu bicicletele sau o vizită la o sală de escaladă. Efortul se transformă în râsete, iar mișcarea poate deveni o nouă tradiție de familie.
5: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

10:27, iată, căldură mare și ploi puține. ANM, Administrația Națională de Meteorologie, a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, pentru perioada 22 iunie-20 iulie. Va fi foarte cald. Meteorologii estimează temperaturi mari, mult mai mari, mult mai mari decât cele normale, și ploi puține.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cum alegem corect carnea de pui încă de la început? Alegerile bune încep cu grija pentru detalii. Atunci când alegem carne de pui, este important să ne orientăm către produse care provin din surse sigure, unde procesul este controlat atent și complet de la bob la furculiță. Un produs de calitate se recunoaște încă din raftul magazinelor. Vizual, carnea de pui ar trebui să aibă o culoare naturală, roz pal, o textură fermă și uniformă, fără zone uscate sau exces de lichid. Mirosul trebuie să fie plăcut, discret, proaspăt, iar ambalajul să fie intact, curat și bine sigilat. Caserola ușor bombată este și ea un semn de prospețime, indicând faptul că produsul a fost ambalat în atmosferă protectoare. La fel de important este ca produsul să fie păstrat în condiții corecte de temperatură. Respectarea lanțului de frig, de la producător la raft, asigură menținerea prospețimii și a siguranței alimentare până în momentul în care ajunge în bucătăria noastră. Toate aceste aspecte sunt esențiale, mai ales pentru alimentația copiilor, deoarece siguranța alimentară și calitatea ingredientelor influențează direct sănătatea digestivă și dezvoltarea lor. Iar de aici, grija continuă și acasă. Păstrăm carnea la rece, o manipulăm cu atenție și o gătim corespunzător, pentru că tot ce punem pe masă trebuie să fie sigur și bun pentru puiul nostru. Ca recomandare practică, este bine să alegem constant produse sigure, proaspete, de calitate, ambalate așa cum trebuie și să evităm orice produs care ridică semne de întrebare legate de aspect, textură sau miros.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, leapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: Datorită acțiunii sale de protecție, Neovidermem Emulsie Cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic ajută la hidratarea pielii. Neovidermem, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
3: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Urmează inimi mici, grijă mare, cu profesor dr. Eliza Cinteză, medic primar, cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Care sunt semnele unei afecțiuni cardiace la sugar și la copilul mic?
5: Există diferențe între manifestările clinice ale bolii cardiace la sugar și la copil. La sugar, semnele țin foarte mult de dificultatea de a înghiți alimentele, dificultatea de a respira, o curbă ponderală mai lentă. La copilul mare, poate să apară aceeași dificultate de a respira, durere toracică la efort sau umflarea picioarelor.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă, o emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
6: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci, în general, trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
4: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
8: Am o poveste cântată, am unghie neată.
7: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: îți încurajezi copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai auzit replica "Nu pot!" înainte ca cel mic să încerce cu adevărat. Când copilul spune "nu pot", este important să nu îl criticăm și nici să facem noi în locul lui. Îl putem încuraja cu întrebări simple: cum ai vrea să începi? Sau care crezi că este primul pas? La fel de important este să validăm fiecare mic progres și să construim o relație sănătoasă cu greșelile. Îi putem spune că nu știe încă să faci ceva, atunci înveți ceva nou. Astfel, copilul înțelege că valoarea lui nu stă în perfecțiune, ci în curajul de a încerca din nou. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santaderm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santaderm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Este ora 11. Ce bună e apa rece!
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul de Senat Adrian Veștea a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis joi că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Testul Babeș Papanicolaou salvează vieți și nu duce la cancer, subliniază Institutul Național de Sănătate Publică în contextul în care în ultima perioadă pe rețelele sociale circulă informații false, potrivit cărora acest test ar provoca prin recoltare cancer de col uterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Festivalul Internațional de Teatru începe la Sibiu. Până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Cele mai multe spectacole vor avea loc în spații neconvenționale și în aer liber. Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade și în București avem vreme frumoasă cu cer variabil. Urmează Tic Tac.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Peste jumătate dintre tineri europeni au fost expuși la mesaje ostile online în 2025, arată datele Eurostat. Cele mai multe mesaje au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii de internet au întâlnit aceste mesaje anul trecut. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. De asemenea, au fost găsite mesaje ostile, 32,8% dintre cei cu vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și datele tot continuă. Dar mi se pare interesant acest interval de vârstă 16-24 de ani.

E un interval destul de sensibil. Iată că sunt copiii, mai mult decât atât tinerele, cu vârste între 16 și 24 de ani, iată, fetele sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. 57,2% dintre tineri au raportat că au întâlnit astfel de mesaje, comparativ cu 50,4% dintre tineri. Mergem mai departe cu Happy Music.

Un al doilea urs în mai puțin de o lună a fost împușcat joi seara în cartierul Valea Cetății din municipiul Brașov, una dintre zonele din oraș cele mai frecventate de aceste animale. Este incredibil ce se întâmplă și nu doar în Brașov, dar mai ales în Brașov. Gândiți-vă că numai în luna mai au fost semnalate peste 120 de cazuri ce privesc prezența urșilor în orașul de sub tâmpă, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult și cred că o problemă este într-adevăr și numărul lor foarte mare, dar și schimbările climatice care cred că dau peste cap, nu cred că doar pe noi ne dau peste cap, ci dau peste cap și aceste animale, dar, mă rog, în Brașov a fost o modă la un moment dat, chiar în din gara Brașov erau puse fotografii care să-i atragă pe turiști să hrănească urșii, așa că avem multe păcate și noi. Mergem mai departe în Happy Music. Bună dimineața și mare atenție dacă, iată, mergeți în Brașov.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți adulți spun că după prânz se simt fie prea plini, fie complet lipsiți de energie. Această stare este adesea acceptată ca fiind normală, dar din punct de vedere nutrițional este un semn de dezechilibru. Un prânz foarte bogat, greu de digerat, solicită intens sistemul digestiv. În acest context, corpul redirecționează energia către digestie, iar nivelul de concentrare și randamentul scad. Pe de altă parte, un prânz prea mic sau dezechilibrat nu oferă suficientă susținere energetică. Apare senzația de foame rapidă, iritabilitate sau nevoia de stimulente, precum cafeaua. Un prânz echilibrat ar trebui să ofere sațietate fără disconfort. Proteinele, legumele și carbohidrații complexi ajută digestia și mențin energia constantă. Prânzul nu ar trebui să fie o luptă între foame și somnolență. O structură corectă a mesei ajută corpul să funcționeze eficient până la finalul zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
2: Află ce înseamnă conectarea în siguranță pentru tine și pentru familia ta. Sunt Adriana Irimescu și te invit să urmărești pe Facebook ITBT, seria de emisiuni Conectați în siguranță, unde alături de invitații mei, specialiști în parenting și educație, ți-am pregătit o serie de idei și soluții utile pentru tine și familia ta.
3: Luna aceasta, Alex Holikov, CEO at Servio, ne învață cât de important este acest triumvirat. Școală, format din părinți, profesori și copii. Urmăriți, pentru că este foarte, foarte interesant. Printr-o platformă puteți să urmăriți ce face copilul vostru de la grădiniță până la liceu. Și credeți-mă, vă va fi de folos.
4: Generali, aici și acum.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
2: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Ei bine, de multe ori ne gândim, oare reușim, ne iese, nu ne iese? Aducem tot ceea ce trebuie în farfuria copiilor noștri? Dacă mă uit în meniul săptămânal al copiilor, adesea văd o singură culoare. Un alb, un crem, o monotonie alimentară. Dar oare cât de greu este să aducem și culoare în farfurie? Curcubeul în farfurie sau semaforul în farfurie? Chiar dacă avem doar trei culori diferite în farfuria copiilor noștri, roșu, galben, verde, înseamnă un plus de energie, înseamnă un plus de bucurie și multă creativitate, astfel încât să putem găti ceva atractiv, să le placă și să fie și gustos, bineînțeles că altfel refuză ceea ce aducem în farfuria lor. Roșu, galben, verde. O adevărată provocare, dar nu din bomboane și tot felul de geleuri colorate și gumate, ci din fructe și legume, crude sau gătite, indiferent de forma de pregătire, bineînțeles evitând prăjirea acestora, reprezintă o sursă vie de energie. Adesea copiii sunt obosiți și nu avem nevoie poate să mergem direct la plafar sau la medic să le dăm ceva, un boost de energie, ci poate putem regândi farfuria lor. Cum arată, la ce ore mănâncă, cum asociem alimentele, ce adăugăm lângă acea carne pe care o găsim adesea meniul lor, lângă orez și lângă piure sau cartofi prăjiți sau cartofi copți. Orice culoare este un plus de antioxidanți. Orice pată de culoare în farfuria copiilor noștri înseamnă un suport pentru imunitate, o stare de bine și în același timp și o putere mai mare de concentrare. Roșu, galben, verde. De la trezire până la culcare putem introduce la mic dejun, la prânz, la cină sau la gustări, fructe și legume frumos colorate așezate în farfurie, în texturi sau în diferite combinații care să fie atractive. Iar dacă îi provocăm pe copiii noștri să gătim împreună, vom vedea cât de multe rețete vom obține. Mă gândesc la copiii pe la 7, 8, 9 ani, sunt foarte creativi și își doresc să participe atunci când gătim ceva. Hai să-i lăsăm, să-i implicăm, să spele legumele, să le așeze în farfurie, să-și creeze tot felul de modele, fețe vesele sau ceva care să-i atragă. Nu întotdeauna textura poate o pregătim așa cum le place, dar putem schimba și putem ajusta anumite rețete, putem masca anumite ingrediente, doar să le accepte. O supă cremă, un smoothie reprezintă o soluție la îndemână pe care copiii o acceptă cu ușurință, iar în aceste rețete putem integra cât mai mult din ingredientele pe care de altfel nu le-ar accepta dacă sunt prezentate frumos în farfurie. Alimentele roșii ne oferă antioxidanți și sunt ca un fel de gard pentru corpul nostru, o protecție reală, zilnică, ce susține sistemul imunitar. Alimentele de culoare galben sau portocaliu au un aport foarte mare de vitamina A și de asemenea contribuie la susținerea sistemului imunitar. Iar tot ce este verde vine la pachet cu multă clorofilă. Facem curățenie în corpul nostru atunci când aducem alimente verzi. Și în același timp, așa cum spuneau bunicii noștri, primăvara când apar urzicile, curățăm sângele cu ajutorul acestora. Da, alimentele verzi au acest rol de a detoxifia, de a curăța ca o măturică umblă prin corpul nostru și ne ajută să fim într-o formă bună. Când copiii sunt obosiți, le putem oferi o gustare reprezentată de fructe sau legume colorate, astfel încât să evite dulciurile frumos ambalate. Au nevoie de energie, într-adevăr, poate mai mult decât avem noi, dar important este din ce își obțin această energie. În afară de mesele principale, copiii au nevoie de aceste gustări, dar nu seara în vârful patului la televizor, ci în special în prima parte a zilei, astfel încât să și folosească energia respectivă la toate activitățile pe care le desfășoară. Sunt copii care refuză fructele și legumele în stare naturală. Pentru aceștia găsim soluții creative. Un suc, un smoothie, o supă cremă, legume trase la ochi, legume sub formă de piureuri, astfel încât să putem oferi copiilor un suport real din farfuria lor, nu doar gustul bun, ci într-adevăr un gust bun pentru sănătate. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie, creativitate în bucătărie și să gătiți împreună și veți vedea cât de multe rețete noi veți obține. Bucurați-vă de atmosfera din familie și bucurie să aveți în fiecare zi!
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

fericiți, așa vor fi și șoferii care vor traversa, iată, Bulgaria, sau se vor opri în Bulgaria. Sâmbătă 20 iunie este marcată ziua podului, așa încât sâmbătă nu se plătește taxa pe podul prieteniei. Și-am mai scăpat de o taxă, cel puțin de ziua podului. Așa că vești bune pentru cei care merg în Bulgaria în acest weekend. De ziua podului nu se percepe taxă pentru autoturismele care trec podul peste Dunăre în sensul Giurgiu Ruse. Poate fac o ziua podului așa tot anul, mă. Sărbătorim această zi veșnic.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre cum starea părinților influențează starea de spirit a copiilor.
1: Copilul nu învață calmul din explicații, din certuri sau din reguli spuse pe un ton ridicat. Învață calmul din relație, din felul în care adultul este lângă el. Când copilul este speriat, furios sau copleșit, sistemul lui emoțional este foarte activ. În acele momente, copilul nu ascultă explicații și nu poate învăța lecții. Are nevoie, în primul rând, să se simtă în siguranță. Starea emoțională a adultului se transmite copilului foarte repede. Dacă adultul este tensionat, grăbit sau iritat, copilul simte acest lucru și se agită la rândul lui. Dacă adultul rămâne calm, stabil și prezent, copilul poate începe să se liniștească. Acest proces se întâmplă împreună. Copilul se liniștește cu ajutorul adultului, iar în timp învață să se liniștească și singur. Pe măsură ce copilul crește, nu dispare nevoia de siguranță, ci se schimbă felul în care o cer. Calmul părintelui nu înseamnă lipsa de limite, înseamnă limite spuse dintr-un loc sigur. Iar siguranța este ceea ce
0: alege
1: sănătatea.
0: Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de ITBTFM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt beneficiile hranei echilibrate asupra sănătății pisicilor și câinilor?
2: O dietă echilibrată susține sistemul imunitar, aspectul blănii lucioase, dinți sănătoși și o digestie mai optimă. Ajută la menținerea greutății corporale și previne afecțiuni cronice, precum diabetul sau bolile articulare, chiar și cele cardiace. Hrana echilibrată are ingredientele necesare pentru fiecare etapă de viață și nevoi speciale. Investind în alimentația corectă, creștem calitatea și durata vieții patrupedului nostru, reducând riscul apariției unor boli costisitoare.
1: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 12. Tu poți petrece.
1: Salut, sunt Marius și vin cu știrile. Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis joică și asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Testul Babeș Papa Nicolau salvează vieți și nu duce la cancer, subliniază Institutul Național de Sănătate Publică. Asta în contextul în care în ultima perioadă pe rețelele sociale circulă tot felul de informații false, potrivit cărora acest test ar provoca prin recoltare cancer de col uterin. Specialiștii atrag atenția că astfel de informații nu au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara. În zona montană, mai ales în Carpații Oriental, dar și nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse în general slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. Mulțumesc pentru atenție, îți doresc să ai un weekend fabulos și nu uita, schimbăm grila, ne reauzim luni de la ora 7 până la ora 10 în Happy Music, după care urmează celelalte emisiuni pentru copiii, inimini, mai nimo. Rămâi alături de noi, să ai un weekend fabulos!

0: încurajez copilul să devină mai independent, să capete încredere în propriile alegeri și să aibă curajul să exploreze lumea din jur pe cont propriu. Psiholog Adriana Mitu îți oferă câteva idei pentru timp cu copilul în natură.
1: Ca părinte, sigur ai trecut prin momentul în care copilul cade în parc, plânge și se sperie. Când copilul se lovește, are nevoie înainte de toate de calmul părintelui. Dacă ne panicăm și el va simți că pericolul este mai mare, îl putem lua în brațe și putem valida emoția. Te-ai speriat, e normal. După ce se liniștește, îi explicăm simplu ce s-a întâmplat. Ai căzut, iar acum ești în siguranță. Apoi, îl putem încuraja cu blândețe să încerce din nou pentru a-și recăpăta încrederea și curajul de a explora. Când plecați la plimbare, nu uita să ai în rucsac, alături de plasturi și apă, și Santa Derm Parasites, pentru că aventurile copilăriei înseamnă iarbă, tufișuri și multă explorare.
0: Cu grijă și susținere, copiii pot fi pregătiți să descopere lumea. Emisiune sponsorizată de Santa Derm Parasites, spray repelent împotriva țânțarilor și a căpușelor de la CRS Pharma.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie. Datorită acțiunii sale de protecție, Neoviderm emulsie cutanată calmează pielea și sprijină procesul de vindecare. Recomandată atât pentru adulți, cât și pentru copii și bebeluși, în cazul rănilor superficiale și al zgârieturilor ușoare. Datorită conținutului de beta-glucan, aceasta acționează ca o barieră și favorizează procesul de reepitelizare, iar datorită acidului hialuronic, ajută la hidratarea pielii. Neoviderm, îngrijitorul pielii tale din trusa de prim ajutor.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Trăiește sănătos cu Simona.
1: Bun găsit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre alăptare cu doamna dr. Mihaela Niță, medic pediatru, consultant în alăptare. Bun venit, Mihaela!
2: Mulțumesc mult de tot pentru invitație!
1: Mă bucur să abordăm acest subiect. Sunt fan alăptare. Mi-am alăptat destul de mult copiii, 3 ani și jumătate pe Marc, 3 ani și 4 luni pe Rebecca. Așa că din tot sufletul realizez împreună cu tine această emisiune. Hai să explicăm de ce este atât de important, Mihaela, să ne alăptăm copiii.
2: Aș considera alăptarea cea mai importantă decizie pe care părinții o pot lua pentru copilul lor. Influențează sănătatea atât pe termen lung cât și pe termen scurt. De multe ori ne gândim la beneficiile acestea. Ok, copilul e mai bine, crește mai bine, primește alimentația ideală, este mai sănătos, dar practic noi schimbăm sănătatea pe tot parcursul vieții lui alăptându-l. Așa ceva nu o să mai poată să mai găsească copilul niciodată și nici mama și nici familia.
1: Așa este și cred că mămica face cel mai frumos lucru alăptând copilul. Eu așa am simțit, sunt momentele unice, sunt atât de frumoase clipele în care ții copilul la sân. Ai contactul acela vizual
2: exact.
1: În ochișorii copilului și simți, nu știu, simți cum te topești tot acolo în
2: să creează o relație specială între mamă și copil. Copilul are mai multă încredere în mediul lui. De multe ori se spune, mai ales când e vorba de o alăptare mai îndelungată, deși aici ca să dăm un pic și un termen
1: ce înseamnă mai îndelungată, exact, da.
2: Alăptarea o recomandăm 6 luni de zile exclusiv, apoi în paralel cu introducerea alimentației solide până la vârsta de 2 ani și peste. Aceasta este recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății. Așa că o alăptare mai îndelungată n-am putea să o scoatem din această definiție. Ar putea să fie un pic exagerată. Copilul are dreptul să mănânce când vrea, cum vrea,
1: și
2: când
1: să sugă
2: vrea.
1: La cerere, Mihaela?
2: La cerere, exact.
1: Minunat.
2: Nu întrerupem nevoia copilului de a ajunge la sân.
1: Ai enumerat din beneficiile pe care le are copilul că este alăptat. Hai să spunem și beneficii pentru mami, pentru femeia care alăptează.
2: Sigur că da. Că trebuie să ne gândim până la urmă și la noi. Suntem noi bine, este și copilul bine, e întreaga familie bine. Pentru mamă, această relație unică, am mai menționat, revine mult mai ușor la forma dinaintea nașterii, scade mult mai ușor în greutate. Este și mai fit, să zicem așa, că tot e nevoia asta să fim în formă.
1: Nu să... Da, exact.
2: Și
1: mai ușor, așa mi se pare, ai mâncarea la purtător, ca să spunem
2: sigur,
1: așa, nu
2: evident.
1: Se strică niciodată, la orice oră din zi și din noapte ești pregătită să-i dai copilului
2: și
1: să mănânce.
2: Și venirea copilului se încadrează în obiceiurile familiei mult mai ușor. Dacă părinții erau, poate, mai călători, le este mult mai ușor să integreze copilul în stilul lor de viață, fără să simtă că le schimbă radical venirea copilului modalitatea.
1: Și să ne gândim și la lucruri practice, nu stai să sterilizezi biberoane, nu mai dai bani pe lapte
2: exact.
1: Praf și toate ustensilele, adică mie mi se pare mult mai simplu și mai ușor, pe lângă toate beneficiile de care spuneai. Și foarte important pentru mamă, alăptarea previne, din câte știu,
2: sigur,
1: apariția
2: că, da.
1: cancerului
2: mamar, cancerului de coluterin, inclusiv bolile cardiovasculare, sindrom metabolic. Ce mi s-ar părea așa foarte important este startul din maternitate.
1: Să știe cum să-l pună la sân pe copil, astfel încât să apuce sânul cum trebuie, pentru că altfel apar raga de tot fel de
2: sigur
1: probleme.
2: Sigur că da, aș merge un pic și pe alegerea maternității. Mama ar trebui totuși să-și aleagă maternitatea încât să opteze spre o maternitate baby-friendly, o maternitate cu rooming in, în care să nu fie despărțită de copilul ei, alăptarea să se realizeze la cerere din prima oră după naștere. Asta asigură un start bun al alăptării și ulterior. Apoi, da, o atașare bună, dacă nu se descurcă sau atașarea este cu durere, neapărat să ceară ajutor profesionist.
1: Înseamnă că nu pune copilul cum trebuie, că nu ar trebui să fie dureroasă
2: acolo
1: alăptarea.
2: Poate să fie ori o atașare, are o poziționare proastă, ori o problemă medicală a copilului. E că sunt unele lucruri la
1: sau
2: care
1: să mai
2: gândim.
1: Spune câteodată că mami nu are mamelonul format, nu e suficient de mare să-l încât copilul
2: rare
1: să
2: ori se întâmplă să fie un mamelon, dar în principiu noi ne gândim că copilul nu trebuie să se atașeze doar de mamelon. Copilul trebuie să se atașeze de mamelon și areolă. Deci, în principiu, mamelonul plat sau mamelonul umbilicat n-ar trebui să fie marea problemă alăptării dacă deci mama este ajutată profesionist.
1: Și ai precizat, trebuie să prindă mamelon și areola,
2: și areola.
1: Încât,
2: încât
1: să nu rănească.
2: Încât să aibă gurița cât mai larg deschisă la sân, să prindă da. Cât mai mult și așa, și partea de alăptare este mult mai eficient, extrage lapte mai ușor, să nu se gorlește bine, atunci o să producă și mai mult lapte. În partea cealaltă, dacă atașarea nu e bună, sânul nu se golește, se intră într-un cerc vicios și, într-adevăr, mama poate să ajungă să nu aibă suficient lapte datorită lipsei
1: că
2: stimulării.
1: Că nu este stimulat. Și subtul noaptea, știu că întreține și stimulează lactația, poate, iarăși un sfat
2: adică
1: bun.
2: Adică e important să știm că alăptăm la cerere, dar la cerere înseamnă și noaptea. Și uneori da. Poate să fie noaptea mai frecvent decât ziua, depinde, sunt perioade.
1: Dar sunt și cazuri, poate, Mihaela, când bebelușul are anumite probleme, știu că sunt bebeluși cu sau,
2: sigur.
1: Ce se întâmplă în
2: momentul
1: de cazuri?
2: Ar trebui
1: ce
2: să atragă atenția din maternitate. Frenul, să-i zicem așa popular, este recunoscut ca acea țișoară care este poziționată sub limba copilului și impactează mobilitatea limbii. Copilul nu mai poate să-și scoate la fel de ușor limba afară, să-și o miște în lateral și la fel impactează performanța limbii în subt. Poate să afecteze alăptarea.
1: Și ce e de făcut? Cum l-ajut?
2: În primul rând, mama să fie atentă. Dacă în maternitate ceea ce resimte la sân este un disconfort mult mai mare, încep să apară rănile la sân. Deja acestea sunt semnale de alarmă. De multe ori zicem, alăptarea e importantă. Da, e importantă, dar nu trebuie să stăm îndurând la sân
1: păi
2: niște dureri. Păi asta am spus,
1: Rista, deci
2: nu...
1: alăptarea nu este un chin, nu
2: exact.
1: Trebuie să apară durerea, totul poate fi făcut
2: exact.
1: Cu multă plăcere
2: da.
1: Și confort atât pentru mamă cât și pentru bebeluș. Dacă nu se întâmplă așa, înseamnă că
2: este o problemă și copilul trebuie văzut. Alăptarea trebuie văzută, atașarea trebuie îmbunătățită. Astea
1: și
2: sunt principalele lucruri.
1: Și se poate rezolva problema
2: sigur
1: aceea
2: că
1: cu
2: da.
1: Frenul să intervine
2: frenurile
1: chirurgical
2: acestea restrictive impactează nu numai alăptarea, impactează și diversificarea și modalitatea în care copilul o să pronunțe consoane.
1: Deci ar trebui
2: rezolvat.
1: Să intervine chirurgical?
2: Da. Da, și bun. Avem resurse și în țara noastră să facem aceste intervenții minim-invazive, fără anestezie, fără internare, copilul pleacă după câteva minute acasă.
1: Deci totul este să rezolvi
2: sigur.
1: La timp
2: da.
1: Problema. Mulțumim pentru sfaturi, Mihaela, cred că ar mai fi multe de povestit, poate revii și vom continua.

0: mai bun lucru pe care îl pot face pentru copii și pentru ele. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență și te aștept să revii.
1: Mulțumesc mult de tot, Simona.
0: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece mult timp în fața jocurilor video? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre singurătatea socială ascunsă în spatele jocurilor online. La prima vedere, jocurile online par să ofere copilului conexiune. Poți vorbi cu alți copii, să-ți faci noi prieteni și să creezi alianțe în joc. Dar realitatea este că aceste interacțiuni sunt adesea superficiale și condiționate de performanța în joc. Copilul poate simți că aparține doar când joacă bine, când câștigă sau când este apreciat în comunitatea virtuală. Această dependență de validare externă poate amplifica singurătatea. În loc să dezvolte abilități reale de comunicare și relaționare, copilul petrece ore conectat la ecran, dar în izolare fizică. Contactul uman autentic, conversațiile față în față, jocurile în grup, schimbul de emoții reale rămâne limitat. Mai mult, pentru un creier aflat în dezvoltare, recompensa rapidă din jocuri devine mai atractivă decât efortul necesar pentru construirea relațiilor reale. Astfel, copilul poate începe să prefere lumea virtuală în locul interacțiunilor autentice, ceea ce agravează sentimentul de singurătate și poate crește anxietatea socială. Ce poți face ca părinte? Observă modul în care copilul se raportează la jocuri și la prietenii lui. Încurajează activități sociale în lumea reală, chiar dacă la început copilul poate fi reticent. Oferă oportunități de joacă cu alți copii, proiecte de grup sau activități care implică cooperarea și empatia. Conectarea reală nu poate fi înlocuită de ecrane. Ajutând copilul să construiască relații autentice, îl protejezi de singurătatea ascunsă în spatele jocurilor online și îl sprijini să dezvolte abilități sociale și emoționale sănătoase, care îi vor fi utile toată viața.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Urmează inimi mici, grijă mare, cu Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce testări genetice sunt utile în cardiologia pediatrică și când se recomandă screeningul familial?
2: Dacă există suspiciunea unui sindrom genetic, adică atunci unde avem asocieri de mai multe defecte, defectele cardiace, congenitale, pot fi asociate cu alte malformații ale altor organe sau ale fizionomiei copilului și se ridică suspiciunea unui sindrom genetic, atunci în general trimitem copilul către medicul genetician și se fac o serie de testări genetice care pot fi țintite sau se poate analiza întregul genom pentru a stabili dacă există un sindrom genetic în spate.
1: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Este ora 1. Cadute în zgălțări al 1.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Uneori avem nevoie de o masă rapidă, dar care să fie și echilibrată. O salată cu piept de pui poate fi exact acel tip de preparat care ne oferă proteină, fibre și grăsimi bune, fără să fie greu de digerat. Pentru cei mici e recomandat să alegem fileul de piept de pui, care are textură mai delicată, mai fragedă și mai ușor de mestecat. Îl gătim, îl condimentăm simplu, cu puțină sare, piper și, dacă ne place, puțin usturoi sau boia dulce. Îl gătim la grill sau într-o tigaie antiaderentă, cu foarte puțin ulei de măsline, până când devine fraged, suculent și ușor rumenit la exterior. În paralel, pregătim baza salatei. Putem folosi frunze verzi, crocante, roșii, castraveți, puțin avocado cremos și, dacă vrem un plus de textură, câteva semințe sau nuci. Tăiem pieptul de pui felii și îl adăugăm peste salată cât încă este ușor cald, astfel încât aromele lui să se simtă imediat. La final, un dressing simplu din ulei de măsline și suc de lămâie este suficient. Când vom amesteca ușor toate ingredientele, se va elibera și mirosul proaspăt al legumelor și al puiului cald. Rezultatul este o masă completă, ușoară, dar foarte hrănitoare.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează. E loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Denisa Busuioceanu, psiholog clinician și psihoterapeut, ne vorbește astăzi despre siguranța emoțională.
1: Siguranța emoțională este unul dintre cele mai importante lucruri de care are nevoie un copil. Copilul se dezvoltă sănătos atunci când are un adult care este disponibil, atent și prezent emoțional. Nu perfect, ci prezent. Un adult care poate fi acolo atunci când copilului este greu, nu doar atunci când totul merge bine. Când copilul știe că adultul lui este acolo atunci când îi este frică, când este trist sau copleșit, corpul lui se poate liniști. Iar când corpul se liniștește, copilul învață, poate explora și poate încerca lucruri noi. Un copil care se simte în siguranță nu devine dependent. Din contră, devine mai încrezător. Are curaj să se îndepărteze, să încerce singur, știind că se poate întoarce dacă are nevoie. Nevoia de siguranță nu dispare odată cu vârsta, doar se exprimă diferit. Chiar și copiii mai mari au nevoie să știe că adultul lor este acolo. Relația cu adultul este primul loc în care copilul învață dacă lumea este un loc sigur sau nu, iar această învățare îl va soți toată viața.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Paula Negoescu, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Care sunt cele mai frecvente greșeli în alimentația animalelor de companie?
1: Printre greșelile frecvente se numără hrănirea cu restul de la masă, hrana excesivă sau necorespunzătoare vârstei. Mulți deținători de animale de companie oferă prea multe recompense sau alimente interzise, precum ciocolată, prăjeli, ceapă, struguri cu sâmburi. Supraalimentarea duce la obezitate, iar dieta dezechilibrată poate cauza probleme de sănătate, precum cele articulare, digestive, chiar și cardiace. Hrana trebuie să fie completă, adecvată speciei și administrată în porții corecte. Ghidul medicului veterinar este esențial în prevenirea acestor greșeli.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
3: Am o potecă în față, am un ghem de ață.
2: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta. Dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Părinții sunt părinți.
1: Alimentația, pas cu pas către sănătate, cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.
2: Bine v-am regăsit! Alimentația pas cu pas către sănătate. Ei bine, de multe ori ne gândim, oare reușim, ne iese, nu ne iese? Aducem tot ceea ce trebuie în farfuria copiilor noștri? Dacă mă uit în meniul săptămânal al copiilor, adesea văd o singură culoare. Un alb, un crem, o monotonie alimentară. Dar oare cât de greu este să aducem și culoare în farfurie? Curcubeul în farfurie sau semaforul în farfurie? Chiar dacă avem doar trei culori diferite în farfuria copiilor noștri, roșu, galben, verde, înseamnă un plus de energie, înseamnă un plus de bucurie și multă creativitate, astfel încât să putem găti ceva atractiv, să le placă și să fie și gustos, bineînțeles că altfel refuză ceea ce aducem în farfuria lor. Roșu, galben, verde. O adevărată provocare, dar nu din bomboane și tot felul de jeleuri colorate și gumate, ci din fructe și legume, crude sau gătite, indiferent de forma de pregătire, bineînțeles evitând prăjirea acestora, reprezintă o sursă vie de energie. Adesea copiii sunt obosiți și nu avem nevoie poate să mergem direct la plafar sau la medic să le dăm ceva, un boost de energie, ci poate putem regândi farfuria lor. Cum arată, la ce ore mănâncă, cum asociem alimentele, ce adăugăm lângă acea carne pe care o găsim adesea meniul lor, lângă orez și lângă piure sau cartofi prăjiți sau cartofi copți. Orice culoare este un plus de antioxidanți. Orice pată de culoare în farfuria copiilor noștri înseamnă un suport pentru imunitate, o stare de bine și în același timp și o putere mai mare de concentrare. Roșu, galben, verde. De la trezire până la culcare putem introduce la mic dejun, la prânz, la cină sau la gustări, fructe și legume frumos colorate așezate în farfurie, în texturi sau în diferite combinații care să fie atractive. Iar dacă îi provocăm pe copiii noștri să gătim împreună, vom vedea cât de multe rețete vom obține. Mă gândesc la copii pe la 7, 8, 9 ani, sunt foarte creativi și își doresc să participe atunci când gătim ceva. Hai să-i lăsăm, să-i implicăm, să spele legumele, să le așezem în farfurie, să-și creeze tot felul de modele, fețe vesele sau ceva care să-i atragă. Nu întotdeauna textura poate o pregătim așa cum le place, dar putem schimba și putem ajusta anumite rețete, putem masca anumite ingrediente, doar să le accepte. O supă cremă, un smoothie reprezintă o soluție la îndemână pe care copiii o acceptă cu ușurință, iar în aceste rețete putem integra cât mai mult din ingredientele pe care de altfel nu le-ar accepta dacă sunt prezentate frumos în farfurie. Alimentele roșii ne oferă antioxidanți și sunt ca un fel de gard pentru corpul nostru, o protecție reală, zilnică, ce susține sistemul imunitar. Alimentele de culoare galben sau portocaliu au un aport foarte mare de vitamina A și de asemenea contribuie la susținerea sistemului imunitar. Iar tot ce este verde vine la pachet cu multă clorofilă. Facem curățenie în corpul nostru atunci când aducem alimente verzi. Și în același timp, așa cum spuneau bunicii noștri, primăvara când apar urzicile, curățăm sângele cu ajutorul acestora. Da, alimentele verzi au acest rol de a detoxifia, de a curăța ca o măturică umblă prin corpul nostru și ne ajută să fim într-o formă bună. Când copiii sunt obosiți, le putem oferi o gustare reprezentată de fructe sau legume colorate, astfel încât să evite dulciurile frumos ambalate. Au nevoie de energie, într-adevăr, poate mai mult decât avem noi, dar important este din ce își obțin această energie. În afară de mesele principale, copiii au nevoie de aceste gustări, dar nu seara în vârful patului la televizor, ci în special în prima parte a zilei, astfel încât să și folosească energia respectivă la toate activitățile pe care le desfășoară. Sunt copii care refuză fructele și legumele în stare naturală. Pentru aceștia găsim soluții creative. Un suc, un smoothie, o supă cremă, legume trase la ochi, legume sub formă de piureuri, astfel încât să putem oferi copiilor un suport real din farfuria lor, nu doar gustul bun, ci într-adevăr un gust bun pentru sănătate. Până data viitoare, vă invit să aveți armonie în farfurie, creativitate în bucătărie și să gătiți împreună și veți vedea cât de multe rețete noi veți obține. Bucurați-vă de atmosfera din familie și bucurie să aveți în fiecare zi!
1: Alimentația. Pas cu pas către sănătate. Cu Alina Epure, doctor în științe medicale și terapeut nutriționist.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte și îți lauzi des copilul din dorința de a-l încuraja și de a-i crește încrederea în sine? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre lauda constantă și despre cum aceasta, deși este bine intenționată, poate contribui la dependența de validare. Lauda este importantă pentru dezvoltarea copilului, însă, atunci când este folosită excesiv sau automat, ea își pierde valoarea sau chiar poate fi dăunătoare. Copilul ajunge să-și evalueze valoarea prin reacțiile părintelui și nu prin propria experiență. Învață că este bun doar atunci când este apreciat. Astfel, motivația internă este slăbită. Copilul nu mai face lucrurile pentru că îi plac, pentru că sunt importante sau pentru că îl ajută să se dezvolte, ci pentru a primi laudă. În lipsa acesteia poate apărea nesiguranța, teama de a greși sau evitarea provocărilor. Greșeala nu mai este o oportunitate de învățare, ci o amenințare la adresa valorii personale. Pe termen lung, acest mecanism poate crea un adult dependent de validarea celorlalți, care are dificultăți în a lua decizii, a se aprecia singur sau a tolera feedback-ul negativ. Deși copilul pare încrezător la suprafață, stima lui de sine este fragilă și condiționată. Ce poți face diferit ca părinte? În loc să-l auzi constant rezultatul, concentrează-te pe efort, perseverență și proces. Spune-i copilului ce ai observat concret. Ai muncit mult la acest puzzle. Ai încercat de multe ori și te-ai străduit. Ai avut curaj. De asemenea, lasă-i spațiu să-și exprime propria satisfacție. Cum te simți tu cu ceea ce ai făcut? Sau te simți mândru de tine? Un copil care învață să se valideze din interior va avea mai multă autonomie emoțională și o stimă de sine mai sănătoasă. Iar aceasta este una dintre cele mai valoroase lecții pe care o poate primi de la părinte.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție! Locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
2: Avem un loc peste 6 luni.
1: Da, câți mecanici aveți?
2: Unu!
3: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
4: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
5: Ajunsul flămând seara este una dintre principalele cauze ale mâncatului excesiv. Mulți adulți ajung acasă după o zi lungă fără să fi mâncat suficient pe parcursul zilei. Din punct de vedere nutrițional, foamea acumulată nu dispare, ci se amplifică. Seara, corpul cere rapid energie, iar controlul porțiilor devine mult mai dificil. Un exemplu des întâlnit este deschiderea frigiderului imediat după ce ajunge acasă. Mâncarea este consumată rapid, adesea fără sațietate reală. Prevenția începe mai devreme în zi. Mesele regulate și un prânz suficient reduc semnificativ riscul de a ajunge flămând seara. Cina ar trebui să fie o masă planificată, nu o reacție la foame extremă. Atunci când corpul nu este în criză, alegerile devin mai calme.
4: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.
6: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
7: Ca părinte, îți dorești să știi că viitorul copilului tău este în siguranță. Cu asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG, copilul primește la finalul perioadei de economisire 5 rente anuale garantate, de minimum 5.000 de lei pe an. Iar dacă se întâmplă ceva neprevăzut, compania preia automat plata primelor viitoare. Un sprijin pentru viitorul celor mici și mai multă liniște pentru tine.
6: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
8: Începe minutul de sănătate. Dr. Bogdan Șerban, medic primar chirurgie generală și șef de secție chirurgie generală, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. În ce specialități medicale pot fi utilizați roboții chirurgicali?
9: Chirurgia robotică își găsește aplicații în aproape orice sferă chirurgicală. Este folosit în chirurgia generală, având avantaje majore, în chirurgia cancerului de colon și rect, în chirurgia stomacului, dar și în chirurgia herniilor și eventraților. De asemenea, este un instrument necesar în tratamentul cancerilor de prostată, a cancerilor genitale și a altor tumori situate intraabdominal. Chirurgia robotică este folosită totodată în chirurgia toracică, în rezecții pulmonare, mediastinale, dar și în chirurgie cardiacă. O altă ramură importantă este chirurgia cervicală, prin abord transoral sau transaxilar, în special pentru chirurgia glandei tiroide.
8: Emisiune sponsorizată de Medicover.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
11: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
10: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora a doua. Sub umbrelă, cu nori plouă.
1: Copii sunt copii.
2: Vocea copiilor. Cum te distrezi?
1: Mergând la călărie din când în când. Mă distrez din când în când când stau într-o piscină. Păi, am două metode. Una, citesc. Și a doua, dau ture de școală. Păi, construim legos. Cât că sunt mai... Acum am puține Lego, când construite și am puțin Lego. Înainte aveam mult Lego, că aveam dezmembrate toate Legourile, proape, și puteam să construiesc ce vreau. Din motorul la camionul ăla, cu brațul ăla, cu gheare, făceam o navetă. Și acum nu mai pot.
2: Vocea copiilor!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Sunt Itzy. Activez puterea creativității atunci când inventez o nouă limbă. Binciunii Tamfai.
1: Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzibiți FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
3: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Fundalul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
0: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi!
4: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Marele Spectacol. Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară în parculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei îi turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii:
1: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem Marele Spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumbuș lucruri.
2: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
1: Da, da, da, o să fie extraordinar!
0: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată:
2: Hei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.
1: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
2: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
1: Lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl odată.
0: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe. Apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare. Apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
3: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
0: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul. Andrei însă, cu fața tristă, s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat:
3: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
1: Păi, nu prea.
3: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pat, să bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să dau și medicamente.
1: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd marele spectacol cu scamatori, acrobați, animale de tot felul? Nu, nu vreau să rămân acasă. Vreau și eu să merg la spectacol.
3: Crezi că poți merge?
1: Nu, nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
3: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
0: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa. Ați ascultat Povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația eTBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo? Ce-i acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un porc mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo?
2: Ce e acolo?
3: Ce e acolo?
4: Stați! E un câine?
5: Nu!
4: E un lup?
5: Da!
4: Să fugim!
6: Sunt Tudor și mi-activez puterea empatiei atunci când îmi dau jucăriile unui copil care nu are. Școala de supereroi Itzy Bitzy.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, pleapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Asigurarea Avantaj Junior de la BCR Asigurări de Viață VIG este o soluție flexibilă pentru viitorul copilului tău. Poți încheia asigurarea pentru copii de până la 13 ani. Alegi cum plătești. Lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Iar pentru plata anuală primești și 5% reducere. Perioada de economisire poate fi între 5 și 18 ani, urmată de 5 ani în care copilul primește rentele stabilite.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
3: Cine creează haos, iar apoi salvează planeta? Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Eroi Mași.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
5: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 0 2 3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costum de astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o broscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați! E un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: Este ora 3. Sar ca broasca, vrei, nu vrei.
5: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot, el e Zimi Tot!
6: Tici?
7: Dup.
6: Știi ce mă întreb?
7: Dup.
6: Ce mă întreb? De unde știi tu ce mă întreb eu?
7: Bine, atunci nu știu.
6: Păi vezi că nu știi?
7: Dup.
6: Tici?
7: Dup.
6: Tu mai știi să spui și altceva în afară de îndăp?
7: Îndăp.
6: Ce mai știi să spui?
7: Bine, nu știu.
6: Zimi tot!
8: Îndăp.
6: Dar ce e cu voi? De ce nu vorbiți cu mine?
7: Bine, vorbim! Ce s-a mai întâmplat?
6: Nimic.
8: Sesizez oarecare curiozitate în glasul tău.
6: Ce faceți?
8: Analizăm probabilitatea ca într-o densitate Y a unui gaz la suprafața unei planete cu masa de 6,7, o suprafață metalică de grosime variabilă să creeze efectul de...
7: Zimi, fii mai clar și mai concis.
8: Itzi, vrem să aflăm cum s-a inventat avionul.
7: Aparatul de zbor.
6: Știu, am mai vorbit despre asta. Și cum, cine, când, unde s-a inventat avionul?
8: Bici, ne putem opri o clipă din scanarea informațiilor ca să stăm de vorbă?
7: Dup.
8: Itzi, considerat câteva mii de ani un vis imposibil de realizat, zborul i-a pasionat pe oameni și i-a făcut să născocească cele mai ciudate mașinării cu care au încercat să se ridice în văzduh.
7: Dup.
8: Acum 100 de ani, frații Wright au realizat în America primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul. Aeroplanul lor a zburat însă doar câțiva metri. De atunci și până astăzi, avioanele au ajuns să facă zboruri între continente, cu o viteză ce o depășește pe cea a sunetului. Toate aceste performanțe se datorează unor mari inventatori care cel mai adesea își pilotau propriile avioane, riscându-și viața. Visul de a zbura a început odată cu legenda lui Icar, despre care se spune că tatăl său, Dedal, i-a confecționat o pereche de aripi din pene lipite cu ceară și el s-a ridicat în văzduh, apropiindu-se de soare. Însă din cauza căldurii solare, ceara s-a topit, iar Icar s-a prăbușit în mare.
6: Dar de ce s-a apropiat de soare?
8: Pentru că i-a plăcut să zboare cât mai sus, probabil.
7: Dar de ce a căzut în mare?
8: Pentru că zbura deasupra mării, Biții.
6: Dar și noi zburăm. Și nu ne apropiem cu nava de soare, pentru că știm că acolo sunt temperaturi la care scuturile termice nu rezistă.
7: Cia? Da ce? Scuturile noastre sunt făcute din ceară și pene?
6: Din ce erau făcute primele avioane, Zimi?
8: Din lemn și pânză. Avionul este de fapt alcătuit dintr-un corp alungit numit fuselaj. Aripile erau făcute dintr-un cadru de lemn pe care se întindea o pânză. De aceea era destul de periculos să pilotezi un asemenea avion, pentru că era extrem de fragil. Și pe vremea aceea, avioanele aveau elice. În ziua de astăzi, puține avioane mai folosesc elicea. Majoritatea au reactoare.
7: Nu au propulsoare ionice, cu fluxul dublu de proton cu triple acțiune ca navele noastre spațiale de pe Zizilun?
8: Nu, Biții. Pe Pământ nu sunt încă asemenea tehnologii, dar probabil că vor fi în scurt timp. Acum avioanele moderne ale pământenilor folosesc diverse aliaje și diverse motoare. Au și cabine presurizate, la fel ca și nava zorar.
6: Tici! Deci despre avioane vorbeai cu Zimi Tot!
7: Da! Încercam să aflu câte ceva despre aparatele de zbor ale pământenilor.
6: Legendele spuneau de Icar
7: și de aripile cu care a zburat prea aproape de soare.
8: Și de primul zbor.
6: Și de fuselajul din lemn acoperit cu pânză.
7: Și de propulsoarele, adică motoarele cu elice.
6: Și de oamenii care pilotau aceste avioane.
7: Dup, despre asta vorbeam cu Zimi Tot.
6: Dup, când v-am întrerupt.
8: De la Icar la nava zorar e cale lungă. De la aripile din pene și până la scuturile termice, de la elice și

melodia pe care eu o să o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
1: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
0: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, eu sunt Maia din București și am 9 ani.
0: Bună, Maia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este călăritul.
0: Și cum ți-ai descoperit pasiunea asta?
2: Eu mi-am descoperit această pasiune prin... Mă duceam într-o zi la fermă, pentru că unchiul meu lucrează la o fermă, și am văzut niște cai și ponei și mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am dat seama că poți să faci poate și un sport cu acești cai și am zis că vreau să mă duc.
0: Dar cum faci să-ți dezvolți pasiunea?
2: Păi eu fac prin antrenare, practică și muncă.
0: În general, cum îți dai seama că îți place ceva?
2: Îmi dau seama că îmi place ceva, pentru că dacă fac o dată, vreau să mai fac și să mai fac și văd că mă dezvolt și pur și simplu simt că îmi place.
0: Ce le-ai spune altor copii care ar veni la tine și ar zice că ar vrea și să se apuce de echitație?
2: Le-a zice că este un sport foarte drăguț și că te ajută să poți să te coordonezi cu un anumit animal, te ajută poate și la munca în echipă și că merită să încerci și să vezi cum e.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, că dacă le place ceva, să continue acel lucru, pentru că poate s-ar putea ca din acest job să facă chiar ceva foarte drăguț.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Five, four, three, two, one, fire!

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Cine îți era cel mai bun prieten în copilărie? Mai țineți legătura?
1: Cea mai bună prietena mea din copilărie este Cristina. Este, de fapt, vecina mea, cea alături de care am crescut și cea cu care țin legătura chiar și astăzi. Și chiar dacă timpul nu ne permite să ne auzim foarte des, de fiecare dată când vorbim, ne rezervăm câte jumătate de oră sau 40 de minute ca să ne punem la curent cu ce a mai făcut fiecare sau ce mai e nou în familiile noastre.
0: De ce îl considerai cel mai bun prieten?
1: O consideram în copilărie și încă mă gândesc așa la ea ca fiind cea mai bună prietenă, pentru că de fiecare dată când au existat neînțelegeri între noi, am reușit să trecem peste și chiar avem foarte multe amintiri frumoase împreună din copilărie pe care le consider valoroase.
0: Cine este cel mai bun prieten al tău?
2: Pe cea mai bună prietena mea o cheamă Nic. Noi ne cunoaștem de când aveam 6 luni, jumătate de an, ceva de genul. Ne-am întâlnit într-un parc și ne-am împrietenit direct. Și a rămas legătura între noi două. Anic urmează să facă 10 ani, luna viitoare e ziua ei.
0: De ce îl consider cel mai bun prieten?
2: Eu o consider pe Anic cea mai bună prietena mea pentru că nu te trădează, e loială, îți rămâne prietenă și te ajută când ai nevoie de ea.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: στην κοπή.
1: Vocea copiilor. Cum te distrezi?
0: Mergând la călărie din când în când. Mă distrez din când în când când stau într-o piscină. Păi, am două metode. Una, citesc. Și a doua, dau ture de școală. Păi, construim Lego. Cât că sunt mai... Acum am puține Lego. Când construite și am puțin Lego. Înainte aveam mult Lego, că aveam dezmembrate toate Legourile proape și puteam să construiesc ce vreau. Din motorul la camionul ăla cu brațul ăla cu gheare, făceam o navetă. Și acum nu mai pot.
1: Vocea copiilor!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see a tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the owl, stick, seven,
1: attention everyone, gather round, gather round.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
6: Aruncarea gunoiului pe străzi sau prin canale, risipirea apei, mai sunt să tăiem copaci. Cam acestea sunt cauzele.
4: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Pentru că a mâncat prea mulți morcovi.
0: Nu!
1: Să-l doare burta?
0: Nope!
1: Pentru că a mâncat dulciuri?
0: Nu!
1: Pentru că a mâncat ciute?
0: Nu!
1: I s-a făcut să doar de doctor?
0: Nu!
1: S-a dus la doctor pentru că e de rasă? Să întrebe dacă este de rasă?
0: Nu! Pentru că era pufos!

0: Este ora 4. Stai un pic să vezi cu un latru. Hau, hau.
1: Începe școala de supereroi cu Spinner, emisiunea care îți activează puterea energiei.
2: Sănătate și energie, să creștem frumos împreună. Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei. Astăzi este vineri, 19 iunie, este o zi foarte specială. Pentru mulți copii este ultima zi de școală, iar pentru alții este deja prima zi de vacanță, gata cu temele, gata cu trezitul de vreme, gata cu emoțiile testelor. Acum începe aventura verii. Și tocmai de aceea vreau să aflu de la tine cum îți vei folosi energia în această vacanță. O vei folosi pentru joacă, pentru excursii, pentru sport, pentru citit, pentru construit castele din nisip, pentru mers pe bicicletă sau poate pentru învățat ceva nou. Aștept de la tine un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725 300 700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce planuri ai pentru această vacanță de vară. Cum plănuiești să-ți folosești energia în vacanța de vară care începe astăzi?
3: Welcome to

0: un spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Astăzi este vineri, 19 iunie. E început de sfârșit de săptămână și început de vacanță. Vacanța mare, vacanța de vară a sosit pentru toți copiii din România. Sunt tare curios ce plănuiești pentru această vacanță de vară. Cum plănuiești să-ți folosești energia în vacanța mare? Ia să ascultăm mesajul trimis de voi pe WhatsApp la 0725 300 700.
1: Bună, eu sunt Denis.
0: Salut, Denis.
1: Am 6 ani, stau în Botoșani și
0: așa,
1: această vară vreau să mă dau cu bicicleta.
0: Ce frumos!
1: Pupici cu sclipici.
0: Pupici cu lipici, pupici lipicioși, pe obraz sănătoși. Îți doresc să te bucuri de plimbările cu bicicleta, mai ales dacă ai și locuri frumoase pe unde să te plimbi.
2: Bună, eu sunt Dacian.
0: Dacian.
2: Am 4 ani.
0: Da.
2: Sunt în Botoșani. Vara asta aș mai joc fotbal și cu tenis.
0: Ce frumos, o să faci mult sport. Ce minunate planuri aveți, mă bucur pentru voi. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-ți spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum vrei să-ți folosești energia în această vacanță de vară. Ce planuri ai pentru această vacanță?

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 19 iunie, este ultima zi de școală și prima zi de vacanță. Gata, a început oficial vacanța, mare vacanța de vară. Întrebarea mea pentru tine astăzi este: cum plănuiești să-ți folosești energia în această vacanță de vară? Adică ce planuri ai, ce vrei să faci? Ce... poate că plănuiești să te joci, să mergi în excursie undeva la munte, la mare, sau să mergi la bunici, sau poate plănuiești să-ți stai să citești, să te odihnești, sau să construiești castele de nisip, sau să mergi cu bicicleta, sau să înveți ceva nou. Sunt tare curios, ce planuri ai sau ce-ți dorești tu pentru această vacanță de vară superbă care a început, vacanța de vară a anului 2026.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
5: Avem un loc peste 6 luni.
4: Da, câți mecanici aveți?
5: Unu!
6: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anii lor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
7: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă ai fi un bec, ce culoare ai vrea să aibă lumina ta atunci când primești energie curată de la soare?
8: Galbenă, pentru că așa este soarele.
9: Aș vrea să fiu un bec albastru. Albastru este o culoare foarte frumoasă și ar da mai multă lumină în cameră.
10: Dacă aș fi un bec, mi-aș dori ca culoarea becului meu să fie verde, deoarece verdele împrospătează camera și e culoarea naturii.
11: Portocaliu, fiindcă e culoarea mea preferată.
12: Pe mine mă face portocaliu să mă simt bucuros.
13: Aș vrea să am culorile curcubeului. Roz, pentru că rozul mă face să fiu bucuroasă.
14: Aș vrea albastru și galben și roz, pentru că astea sunt culorile mele preferate și mă fac să zâmbesc.
3: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
15: Alo?
16: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
15: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: doop.
1: Bună sunt Persina, sunt Elena din Vișna, am 6 ani și mie îmi place inul. 1, 2, hai că noi devenim supererai, 3, 4, proba care, hai cu mine, fa mișcare, 5, 6, hai în sură și ai un soare, sire, 7,

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri 19 iunie, e o zi specială pentru că s-a încheiat școala și a început vacanța cea mare. Întrebarea pentru tine este: ce vrei să faci cu energia ta în această vacanță de vară? Ce plănuiești? Cum plănuiești să te bucuri de această vacanță?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Andrei, am 4 ani.
0: Salut, și Andrei!
1: Și eu îmi consum bateria când mă bălăcesc.
0: Și înțeleg.
2: Bună, Super Spinner!
0: Înțeleg că vrei să te bălăcești din plin în această vacanță de vară.
2: Bună, Super Spinner! Eu sunt Ana din București.
0: Bună, Ana!
2: Am 8 ani și eu îmi consum energia,
0: da,
2: înotând în mare. O să mergem la mare în Bulgaria mâine.
0: Super! Să vă bucurați de mare, să vă bucurați de vacanță! Mulțumesc pentru mesaj! Iris?
3: Bună, Super Spinner! Eu sunt Iris din București, am 11 ani,
0: da,
3: și vreau să spun că în vacanță am de gând să citesc, să mă joc tenis și să grădinăresc.
0: Ce
3: la revedere!
0: Frumos. Doamne, ce vă bucură să vă aud ce activități frumoase vă alegeți sau vă doriți pentru această vacanță de vară. Hai, aștept și mesajul tău, că mesajul tău nu l-am primit și vreau să-l difuzez aici pe ITVT FM, să-l audă toată lumea. Trimite-mi un mesaj la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce plănuiești să faci în această vacanță de vară, cum vrei să-ți folosești energia în această vacanță mare.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 19 iunie și astăzi este ultima zi de școală. A început vacanța, începe distracția și la radio, de luni până vineri. În această vacanță, între orele 10 și 12 și 18 și 20, vă așteptăm, supereroii, țipiții și inimo, la joacă. Iar eu vă voi aștepta seara de la ora 18 la 20 de luni, începând ne jucăm împreună cu Inimini Mai Nimo. Am pregătit pentru voi ghicitori, provocări, glume, jocuri de imaginație și multe surprize. Fie că sunteți la mare, la munte, la bunici sau acasă, puteți intra în direct cu noi la Steluță Izi sau la 0725 300 700. Ne auzim pe Radio ITBT FM de luni, începând la joacă cu Inimini Mai Nimo.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Sunt Itzi. Hai să cântăm și să visăm împreună.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 19 iunie. A început vacanța de vară. Cum vă veți bucura de această vacanță? Cum vă veți folosi energia în această vacanță mare?
1: Bună, Super Spinner! Eu sunt Andrei, am 4 ani.
0: Salut, și Andrei!
1: Și eu îmi consum bateria când mă bălăcesc.
0: Bine, hai, aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 să-mi spui ce plănuiești pentru această vacanță de vară. Cum vrei să folosești energia în vacanța mare?

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Copiii care citesc constant își dezvoltă exprimarea natural, fără efort. Cuvintele noi apar firesc, din povești, nu prin memorare. LexiScore by Editura Gamma. Accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Zi-mi tot, ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
3: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
4: Sunt misiunile lui Iții și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVTI FM. Este vineri 19 iunie, sfârșit de an școlar, început de vacanță de vară. Și sunt tare curios ce plănui să faceți în această vacanță de vară. Ia să-l ascultăm pe Vlad.
1: Vă Super Spinner, sunt Adam Teian.
0: Da, Vlad.
1: Sunt din Bungulești. Așa. Și petrec vacanța la mare.
0: Yay!
1: O să mă înălțeam la atunci. Popiscu sclipici.
0: Popiscu lipicioși, pe obraj sănătoși. Și mama sau tata au scris... Vlad are mesaj pentru Super Spinner. Vă ascultăm din mașină în drum spre mare. Deci voi deja sunteți în drum spre mare. Știu că unii dintre voi deja au ajuns la mare. Hai să mai ascultăm un mesaj.
1: Vă Super Spinner. Sunt Adam Teian.
0: Da, tot Vlad.
1: Sunt
0: da, da.
1: De Bungulești.
0: Bungulești,
1: sunt
0: da.
1: Sunt petrec vacanța la mare.
0: Da, bravo.
1: O să mă înălțeam la atunci.
0: Popiți cu scripici. Popiți.
2: Bună, eu sunt Ieremia Rareș Gabriel.
0: Salut,
2: și
0: Gabriel.
2: Sunt din Constanța,
0: da.
2: Și vreau să-mi folosesc energia vara asta înotând.
0: Oh, ce frumos să faci sport, să noți. Minunată alegere. Aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și ce plănuiești să faci cu energia ta în această vacanță de vară. Cum îți dorești, ce îți dorești să faci în această vacanță de vară?

0: Sunt Spinner, super roul care activează puterea energiei la ITBT FM. Este vineri 19 iunie și a început vacanța mare. Ce faceți în vacanța de vară?
1: Bună, super Spinner, eu sunt Elin din București, am 7 ani.
0: Da.
1: Și eu vacanța asta o să o petrec la mare și cu copii afară, în muntele, cu baloane, copa și bișcuri.
0: Ai, câte activități te-ai pregătit pentru vara asta?
2: Bună, Spinner, sunt Luca, am 7 ani și pentru ce-mi folosesc eu energia este așa. Să merg la Lego în Germania și să mă bălăcesc în piscină. În delta, să mă bălăcesc în piscină, să not în mare. Și pentru asta îmi folosesc eu energia.
0: Minunat.
2: Și...
0: da.
2: Așa am folosit că energia vara asta. Pa, Spinner!
0: Pa, mulțumesc mult pentru mesaj. Să te bucuri de vacanța de vară. Vă doresc tuturor să vă bucurați de vacanța de vară. Hai să o ascultăm și pe Olivia.
3: Bună, super, mega, extra, fabuloasă.
0: Bună, super,
3: Spinner.
0: Mega, extra, fabuloasă.
3: Mă numesc Olivia. Am 7 ani și sunt din București.
0: Așa.
3: Iar eu o să merg vacanța aceasta la mare și la bunici. Papa, super, Spinner. Te iubesc.
0: Eu te iubesc. Vacanță frumoasă să ai, Olivia. Hai, aștept și mesajul tău la 0725 300 700, în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și cum vrei să-ți folosești energia în această vacanță de vară.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itzy Bitzy FM. Astăzi este vineri, 19 iunie. Este început de sfârșit de săptămână și este și început de vacanță de vară, pentru că s-a terminat școala astăzi. Sunt sigur că voi ați făcut sărbările ceva mai devreme. În sfârșit începe vacanța de vară oficial. Ce facem în această vacanță de vară? Cum ne petrecem timpul? Cum ne folosim energia?
1: Bine, eu sunt Amelia din București.
0: Bună, Amelia.
1: Am 7 ani și unde o să mă duc eu în vacanța de vară este la mare. Pa, pa, super spină!
0: Pa! Să te bucuri de mare și vacanță frumoasă să ai! Aștept și mesajul tău la 0725 300 700 în care să-mi spui cum te cheamă, câți ani ai, de unde ești și...

cum îți vei folosi energia în această vacanță de vară. Adică ce vei face tu? Ce vrei? Ce plănuiești? Ce ți-ai dori poate să faci în această vacanță de vară?

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din...
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
4: Am o poveste gândată, am un gem neață.
3: Între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, Roa și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
6: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBITI FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la Itibiți FM. Este vineri, 19 iunie, este ultima zi de școală. A început vacanța mare! Și întrebarea mea pentru tine este, cum plănuiești să îți folosești energia în această vacanță?
1: Bună, Super Spinner, sunt Cosmin din București, am 7 ani. Și ce îmi consumă energia în vacanță, da, este că merg la mare și la țară și după aia o să merg poate și la munte.
0: Ajungi și la munte, super!
2: Bună, Spinner, pe mine mă cheamă Anise, am 12 ani, sunt din București și vacanța asta o să mă urc pe munți. Pa!
0: Nu doar un munte, pe mai mulți munți.
3: Bună, Super Spinner, eu sunt Radu din București.
0: Salut, Radu.
3: Am 5 ani și nu o să merg eu în vacanță de vară.
0: Da.
3: Este la plajă și la Patagonia. Pa!
0: Pa! Aștept și din partea ta un mesaj vocal pe WhatsApp la 0725300700 în care să-mi spui cum te cheamă, câte ani ai, de unde ești și cum plănuiești să petreci această vacanță de vară. Ce plănuiești să faci? Cum plănuiești să-ți folosești energia în vacanța mare?

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Este vineri, 19 iunie, este oficial ultima zi de școală și prima zi de vacanță. Adică, bine, vacanța, da, da, ce să mai, cred că toată lumea a început vacanța. Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute la grădiniță, la școală, la peste tot. Să vină vacanța! Întrebarea mea este... ce facem în această vacanță? Ne jucăm în continuare aici la ITBT. Astăzi este ultima zi de școală de supereroi, ITBT. Ne oprim cu școala? Trecem la joacă! Joaca cu Inimini mai Nimo. De luni începe joaca cu supereroi ITBT alături de Inimini mai Nimo, dimineața de la ora 10 la ora 12 și apoi seara de la ora 18 la 20. Vă aștept seara de la 18 la 20 să ne jucăm alături de Inimini mai Nimo. Cu ghicitori, cu povești pe care le inventăm împreună, particip la interviul Fulger sau... sau ne împărtășești cele mai haioase glume. O mulțime de jocuri pregătite pentru voi. Te aștept luni de la ora 18 pe ITBT FM la joaca cu Inimini mai Nimo.

Sunt Spinner, supereroul care activează puterea energiei la ITVT FM. Astăzi este vineri 19 iunie și este ultima zi de școală. De acum a început vacanța mare, vacanța de vară. Și vreau să vorbim, să aflu de la voi ce faceți în această vacanță de vară, cum plănuiți să vă folosiți energia. O să ascult răspunsurile voastre, având drept fundal un cântec foarte drag despre vacanța mare.

0: Eu sou Tenise, am 4 ani și vreau să merg pe muntă și să, și să facem picnic și să mergem la cazales și să ne uităm pe televizor, pe colator. Pa, pa!
1: Doamne, câte activități ai plănuit!

0: Bine, sunt Natalia, am 8 ani, sunt din București și eu în vacanța de vară voi merge la Disneyland.
1: Wow!
2: Bună, super spinner, eu sunt Aru din București, am 8 ani și cum pretec eu energia în vacanță că merg pe bicicletă.
1: Minunat, minunat!

0: Pepsilon, sunt George din Iași, am 7 ani și cum îmi consum eu energia vara asta este să mă la cinema, să merg la bunici la țară, să merg la piscină, să mă dau cu bicicleta și să mă joc cu prietenii în parc. Pa, super spinner, pa, super spinner, pupici cu sclipii,
1: pupici lipitoși, pe obla sănătoși.

0: stăm cinci ani și mă duc în vacanță în Grecia, paspină.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Bună, super spinner, eu sunt Luca din Bacău.
1: Salut,
0: și
1: Luca.
0: Eu în vara asta,
1: da,
0: o să merg la mare, o să fac sport la mare și merg și la not. Pa, pupici cu sclipi.
1: Pupici lipicioși, pe obraz sănătoși, Eva, te ascult.
2: Bună, spinner! Eu sunt Eva din București și am 6 ani. Iar eu, în vacanța de vară, mă voi duce la bunii și la nona.
1: Ai, ai, ai.
2: Și mă voi duce la mare. Pa!
1: Pa!
2: Și te rog să pui take down.
3: Să fii alintat cum n-ai fost niciodată.
4: Bună, Ibiti! Mă cheamă Elenca Edmuntean. Nu sunt din Bașov.
1: Da.
4: Am 4 ani.
1: Da.
4: Și ce îmi face mie să fac asta? Asta în nod.
1: Să în nod, să te bucuri de această formă foarte plăcută de mișcare.

0: Nori, eu sunt Roland din București, am 5 ani jumate și eu mă dacă...
1: Salut, Roland!
0: Și eu astăzi că am vacanță să merg, cu, să merg astăzi cu cortul fix acum merg. Și eu și aș mai ieși și mai merge și în Spania și la, și, și la Turcia. Și dacă pot atunci să mai merg și
1: Rașumani, pa pa. Unde n-am înțeles că îmi plac gândurile tale.
0: Dacă pot atunci să mai merg și Rașumani, pa pa.
1: Man, ok.
2: Ștergi în calendar și este toamnă iar. Trebuie să o iei de la început.
3: Bună spărținul, eu sunt Rașumani. Vreau să ne vedem. Este la Plaja și la Copacabana, pa.
4: Una super spinat, sunt Cosmin din București la 7 ani. Și ce îmi consume energia în vacanță este că merg la mare și, și la țară. Și după aia o să merg poate și la munte. Pa!
5: Eu sunt Amelia din București, am 6 ani. Și unde o să mă duc eu în vacanța de vară este la mare. Pa, pa, super spină!
1: Pa!
6: Bună, super, mega, extra, fabuloasă, spinner! Mă numesc Olivia, am 7 ani și sunt din București. Iar eu o să merg vacanța aceasta la mare și la bunici. Pa, pa, super, spinner! Te iubesc!
1: Pa, Olivia, te iubesc!
7: Bună, spinner, sunt Luca, am 7 ani și pentru ce-mi folosesc eu, energia este așa. Să merg la Lego în Germania și să mă bălăcesc în piscină. În delta, să mă bălăcesc în piscină, să not în mare.
1: Da.
7: Și pentru asta folosesc eu energia. Și așa am folosit eu energia vara asta. Pa, spina.
8: Bună, super spina. Eu sunt Elin din București, am 7 ani. Și eu vacanța asta o să trec la mare și cu copii afară, în jucunte, cu baloane, copa și mișcă.
9: Bună, super spinner, eu sunt Victor din București, am 5 ani și cum mă merge eu energia în vacanță, eu să merg în Grecia și puneți atât. Pa, pa, mi se pătesc pe obrașuri și se răschie că în Grecia merg cu mașina în loc cu avionul. Dacă ne cu avionul, zic că nu e, așa. Pa, pa, pupii zăpăciți pe obrașuri fericiți, bateria este descărcată, se răspătea bateria.
1: Haideți că am aflat o mulțime de planuri de vacanță, excursii, Grecia, Turcia, Disneyland, bunici, la mare, la munte, biciclete, tabere, cărți, n-am pomenit nimeni de cărți, sport, ați pomenit de sport. Și multe aventuri care abia așteaptă să înceapă în această vacanță de vară. Vă doresc să vă folosiți energia pentru lucruri care vă aduc bucurie, sănătate și amintiri frumoase. Să vă jucați mult, să petreceți timp cu oamenii dragi, să descoperiți locuri noi și să nu uitați că fiecare zi de vacanță este o ocazie de a învăța ceva nou despre lume și despre voi înșivă. Chiar dacă școala se oprește astăzi, școala aceea tradițională, sistemul, toată școala organizată, voi învățați în continuare, pentru că așa sunteți făcuți, așa suntem făcuți toți oamenii, așa sunt făcute și toate celelalte ființe, să învățăm zi de zi și să ne bucurăm și să le învățăm jucându-ne. Așa că vă doresc vacanță frumoasă tuturor și aștept cu mare drag să ne reauzim luni de la ora 18 aici pe Radio Itzibiții să ne jucăm alături de Eeny, Meeny, Miny, Moe. Iar acum e momentul să vă urez o zi frumoasă în continuare.

0: Sănătate și energie ca să creștem frumos împreună. O zi frumoasă și o vară senină și o vacanță de vară minunată tuturor!
1: Hei, eu mi-am activat puterea energiei cu Spinner!

0: Sportissimo. Începe Isimo. Începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
1: Tati, tati, știi ce m-am gândit? Astăzi vreau să merg la cumpărător cu tine, dar nu cu mașina, ci pe jos, ca să facem mișcare împreună și să ne simțim mai bine. Ca să fie și mai distractiv, putem merge ca uriașii până la colțul străzii și apoi ca piticii până la intrare.
0: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
3: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
2: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Prin ferestre privim lumea și trecutul nostru. Anii trec, amintirile rămân. Împreună, părinți și copii, atunci și acum. Care este amintirea din copilărie la care te întorci cel mai des și ce anume o face atât de specială?
1: Amintirea din copilărie la care mă întorc cel mai des, este specială pentru mine, este aceea când mă jucam cu prietenii mei în spatele blocului tot felul de jocuri, cum ar fi frunza, leapșa și multe alte jocuri distractive. Această amintire este specială pentru mine pentru că puteam să stau cu prietenii, să mă joc de dimineață până seara și ne strângeam foarte mulți și era o atmosferă foarte plăcută.
0: Există un moment din copilăria ta pe care ți-ai dori să-l retrăiești?
1: Un moment din copilăria mea pe care aș dori să-l retrăiesc este să mă întâlnesc cu verișorii mei la bunici și să mergem împreună pe dealurile din zona casei bunicilor și să explorăm ca niște aventurieri. Pădurile din jur, să jucăm leapșa pe lângă copaci, printre copaci.
0: Care este amintirea ta preferată?
2: Amintirea mea preferată este când am mers să-l vedem pe fratele meu la un meci de basket. Pentru că, practic, a mers toată familia, chiar dacă n-am reușit să mergem toți, tot am reușit să fim în familie.
0: Ce amintire ți-ai dori să o retrăiești?
2: Este să se repete tot ce am făcut să mai facem o dată.
0: Anii trec, amintirile rămân. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions.

0: Ora 6 și șterg praful de pe case.
1: Începe școala de supereroi cu Super Zăpă, emisiune care îți activează puterea prieteniei.
2: Salutare, salutare! Ești pe frecvența Itibiții la școala de supereroi. Cu mine Super Zăpă, ne activăm superputerea prieteniei. Astăzi este vineri și noi vinerea ne punem imaginația la treabă. Ce să-ți imaginezi? Ia, fii atent! Imaginează-ți că ești pe o planetă de gheață. Ia să vedem. Ce faci pe o planetă de gheață? Ce-ți imaginezi că poți face acolo? Te gândești? Acum îți imaginezi? Foarte bine! Da, să-mi povestești și mie ce și cum. E simplu, îmi trimiți mesaj vocal sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725 300 700.
1: Intră!

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Săpă. Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Ia să auzim.
1: Bună ziua, Super Săpă, eu sunt Andrei din Popeștirea Oden. Da. Am 5 ani și ce îmi imaginez eu că fac pe o planetă de gheață este să mă distrez și să fac oameni de zăpadă și să arunc cu bulgări de zăpadă și să mănânc în gheața asta. Pa, pa, pa,
0: pupici, pa, mulțumesc! Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Te-ai gândit și îmi spui și mie la 0725 300 700?
2: Noi de 20 de ani!

0: Și eu sunt fericită aici pe frecvența ITBT. E vară, e vacanță. Da, da, da, de luni vacanță. Vacanță, păi da, deja cred că simți de astăzi vacanța, că e vineri, gata. Dar de luni, de luni, că toți suntem în vacanță, ne distrăm altfel, da? O să fie inimini mai nimo. Da, de luni până vineri, de la ora 10 la ora 12 și de la ora 18 la ora 20. Așa că tu ce ai de făcut? Intri în direct, îi cer lui inimini mai nimo un joc și îl joci alături de un super erou. Toată vara, bineînțeles!
1: Activează-ți puterile la școala de supereroi ITBT!

0: telefon. Salut, Berilinca!
1: Salut!
0: Ce mai faci?
1: Bine.
0: Ai intrat în vacanță?
1: Nu.
0: N-am auzit.
1: Nu. Vorbesc mai tare, mamă. Tare. Nu.
0: Nu? Te mai duci și luni? Păi tu, da. tu când intri în vacanță?
1: Bine.
0: Unde te duci?

0: În tabără.
1: Te duci în tabără. Vreau și eu în tabără. Unde te duci în tabără?
0: La Dârlești.
1: A, ce frumos! Cine mai merge în tabără?
0: Și colegii.
1: Ia uzi! Cred că o să fie super distractiv. Mă teleportez și eu în tabără la tine. Ce zici?
0: Da.
1: Da, nu e teleportarea, că aș fi venit eu. Foarte drăguț. O să fie super distractiv să mă sun să-mi povestești după aia cum a fost, da?
0: Da.
1: Ilica, ce ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Ia să aud.
0: Aș joc cu pinguinii.
1: Ia uite că nu m-am gândit la asta, că-s pinguini acolo. Frumos! Deci pe planeta asta pe care ți-o imaginezi tu sunt pinguini. Mai găsim și altceva în afară de pinguini?
0: Da.
1: Ce?
0: Zăpadă.
1: Zăpadă multă. Și o să faci oameni de zăpadă?
0: Da.
1: Îți iei și schiurile sau sania sau ce ți iei?
0: Schiurile.
1: Știi să schiezi?
0: Da.
1: Bravo, foarte bine. Ah, deci se pare că ai cu ce să-ți ocupi timpul și pe o planetă de gheață. Dar ai mai luat pe cineva cu tine acolo pe planeta asta de gheață să te distrezi? Cu cine te-ai distra cel mai bine?
0: Cu sora mea.
1: Cum o cheamă pe sora ta?
0: Smaranda.
1: Smaranda, cu Smaranda. Deci o ieși pe Smaranda să vă distrați împreună. Bravo. Bine, super, Ilinca, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere!
0: La revedere!
1: Pa, pupici! Ce ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Îmi spui acum la steluță Iți?
2: Sună-ți și îmi activez puterea colajului atunci când încerc să fac ceva din care n-am mai făcut! Școala de supereroi Iți Biții!

0: aici, ești pe frecvența ITBiții cu mine, super zapă, stăm de vorbă cu prietenul Justin. Alo, salut, super Justin!
1: Bună ziua!
0: Bună! Justin, ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață?
1: Aș căuta un iglu în care locuie un urs polar și m-aș juca cu el.
0: Ah, frumos, deci o să îți faci un prieten. Și o să stai toată ziua numai să te joci?
1: Domino.
0: Poftim?
1: M-a jucat Uno și Domino.
0: Șah,
1: poate.
0: Ia uzi. Și dacă ești obosit, unde poți să te odihnești acolo pe planeta de gheață?
1: Cred că m-aș putea odihni pe un munte uriaș. Ar fi un loc special cu scaune din gheață și aș putea privi apusul acolo.
0: Ah, ce frumos! Foarte frumos! Da, sună foarte bine, foarte bine. Cam cât ai rezistat pe o planetă de gheață?
1: Cred că aș sta acolo un an întreg.
0: Un an întreg? Îți place așa mult frigul?
1: Da.
0: Mă bucur. Și acum pe căldura asta ce faci?
1: Aștept să merg la piscină. Ies cu prietenii,
0: mă împuși
1: cu apă.
0: Ios. Te bucur că a venit vacanța?
1: Da.
0: Yeah! Bine. Vorbește și Elisabeta?
1: Da.
0: Dă-mi-o la telefon, mulțumesc. Alo?
1: E mai cușinoasă, iar tu asta nu vrea.
0: A, Elisabeta. A, Elisabeta, câți ani ai făcut tu? Doi?
1: Se ascunde.
0: 2 ani. Cred că 2 a făcut. 2 ani a făcut.
1: 3 ani.
0: Aoleu, deja s-a făcut mare, a făcut 3 ani?
1: Da.
0: Și deja a și crescut? Elisabeta, da, să rămâi mică. Ce zici? Vrei? Nu vrea. Bine. Lasă-o să joci cu ea, v-ați ascunsele, că tot ești în vacanță. Bine, mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Te-ai gândit deja și îmi spui la steluță, Iții?

0: Vine vara! Vine și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? Pe scena Parented Fest ni se alătură 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și, nu în ultimul rând, părinți. 2 zile de conversații despre creierul copilului și dezvoltarea lui emoțională, despre adolescență, relația părinte-copil și cum ne putem proteja copiii într-o lume tot mai conectată online. 17 și 18 octombrie, București, un eveniment susținut de Itzy Bitsy FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Sunetul misterios.
3: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
2: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.

0: văzut?
1: Nu.
0: Zi-mi tot. Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
2: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
3: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dragilor, vă bucurați că a început vacanța? Păi, dacă a început vacanța, înseamnă că aveți și mai mult timp liber. Ce ziceți de invitație la film? Vrei să participi la un concurs, să câștigi o invitație la film? Păi, dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnul Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu-Vâlcea, sună repede să participi și să câștigi invitația.
1: Noi de 20 de ani.

0: 20, 3 minioni ajung la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni mari regizori. Dar, între timp, descoperă o carte misterioasă care le schimbă planurile și le aduc la viață accidental un monstru. De aici începe o cursă plină de peripeții, râsete și momente spectaculoase. Vor reuși să salveze planeta de haosul pe care tot ei l-au provocat? Află din 26 iunie la cinema. Minionii și monștrii, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj. Ia să auzim cine e la telefon!
1: Bună!
0: Bună! La telefon este?
1: Maria.
0: Salut, Super Maria! Câți ani ai?
1: 7.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Din București.
0: Super Maria, am pentru tine o întrebare. 3 variante de răspuns. Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Unde ajung cei 3 minioni în anii 20? A. La plajă. B. La Hollywood. C. În Miami.
1: B. La Hollywood.
0: Așa, ai câștigat o invitație dublă la filmul Minionii și Monștri, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!
1: Mulțumesc!

0: aici și pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă, e vineri, ne punem imaginația la treabă. Te întrebam ce îți imaginezi că faci pe o planetă de gheață. Ia să auzim.
1: Bună, super zăpă, să știu din Constanța și ce aș face pe planeta cu gheață ar fi să mă transform în Elsa cu cele alte prietene ale mele și aș construi din gheață un castel.
0: Da.
1: Și aș bea un soc cu gheață și căpșuni și aș îi patina pe gheață. Pasă pe zăpă, te pup!
0: Pa, mulțumesc! Tu ți-ai imaginat ce o să faci pe o planetă de gheață? Și când îmi spui și mie la steluță Iții?

0: away.
1: Ah, cântați frumos despre frică, tot la fric ne gândim și noi acum, că tot e cald afară, să vorbim despre frică, e așa relaxant când vorbești despre fric și e cald afară, minunat. Hai să vorbim cu prietena Clara, salut, super Clara!
2: Bună!
1: Bună! Clara, ți-ai imaginat ce faci pe o planetă de gheață?
2: Da!
1: Ce o să faci pe o planetă de gheață?
2: O să patinez și da? O să mă joc cu extraterestri.
1: Și vor fi extra...
2: Și o să mănânc...
1: Da?
2: Și o să mănânc foarte mult înghețatul.
1: Da, ia uite că eu nu m-am gândit la asta. Ia să mă duc eu pe o planetă de gheață care jumătate e făcută din înghețată. Se poate? Auzi, dar dacă planeta asta de gheață chiar ar fi făcută din înghețată?
2: Aș mânca-o.
1: Păi și ce fac? Păi stați puțin, calmați-vă. Păi vă mâncați planeta și voi, pe ce mai locuiți după aia? Că rămâneți, nu mai aveți pe ce să stați?
2: Păi nu puțin din ea. Da, puțin.
1: Bine, Vlad, și se apleacă așa într-o parte planeta și zice, aoleu, dar de ce stăm așa numai într-o parte? Cam mâncat din partea aia. Zi.
2: Mergem pe altă planetă.
1: Da, corect, ai și tu dreptate.
2: Da.
1: Deci te
2: pe
1: duci
2: lună.
1: Pe lună. Te duci pe lună și planeta de gheață înghețată o mănânci.
2: Da, dar pe lună e tot gheață. Aha. Da. Și lună cascaval de gheață. Da, lună de cascaval.
1: Luna de cașcaval. Dacă e luna de cașcaval o să fie plină de șoricei ca să mănânce cașcavalul.
2: Dar nu se mănâncă pe cașcaval. De pe Jupiter, care tot gheață. Nu, nu mai avem gheață, da.
1: Pe Jupiter nu mai avem gheață, nu ne mai mutăm pe Jupiter. Vlad, tu ce faci pe planeta de gheață?
2: Mănânc patru rute înghețată și
1: ce?
2: Fac oameni de zăpadă.
1: Ah, frumos. Ai vrea să fii cu cineva pe planeta de gheață sau prefer să fii singur pe planeta de gheață?
2: Singur.
1: Singur?
2: Da.
1: Fără nimeni, cu cine te joci?
2: Cu sora mea Canada.
1: Ah, păi da, ai zis că o să fii singur pe planeta de gheață. Cum te joci cu ea dacă tu ești singur?
2: Păi dacă sunt cu ea.
1: A, dacă ești cu ea, deci doar cu ea o să fii.
2: Da.
1: Bine, bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. Ne mai auzim, la revedere.
2: La revedere.
3: La revedere.
1: Pa, pupici. Ți-ai imaginat și tu că ești pe o planetă de gheață? Și ce o să faci acolo?

că îți place vara și cred că îți place și la film. De ce zic asta? Pentru că mai am o invitație la film. Fii atent. Dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Drobeta, Turnu, Severin, Deva, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu, Vâlcea, sună repede să participi.

0: 2020, 3 minioni ajung la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni mari regizori. Dar, între timp, descoperă o carte misterioasă care le schimbă planurile și aduc la viață accidental un monstru. De aici începe o cursă plină de peripeții, râsete și momente spectaculoase. Vor reuși să salveze planeta de haosul pe care tot ei l-au provocat? Află din 26 iunie la cinema. Minionii și monștrii, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj. Ia să auzim cine e la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună! La telefon este?
1: Eva.
0: Salut, super Eva! Câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte! Și de unde ești?
1: Din București.
0: Eva, am pentru tine o întrebare cu 3 variante de răspuns, da? Le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă. Fii atentă. Ce visau să devină cei 3 minioni? A. Regizori, B. Bucătari, C. Pictori.
1: Regizori.
0: Așa e, ai câștigat o invitație dublă la filmul Minionii și Monștri, distribuit de Roimaj. Și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi vreo invenție românească de azi care ar putea revoluționa lumea? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: creează haos, iar apoi salvează planeta. Minionii! Plecați la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni regizori, trei minioni reușesc să aducă la viață accidental un monstru. De aici, povestea se transformă într-o adevărată aventură, în încercarea de a opri haosul pe care tot ei l-au provocat. Vino să descoperi un nou capitol din universul colorat al minionilor, din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage. Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Cum te simți când citești o carte?
1: Atunci când citesc o carte, mă simt foarte bine.

0: Celul îl văd în fața ochilor, visez cu ochii deschiși atunci când citesc o carte.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știi vreo invenție românească de azi care ar putea revoluționa lumea? Toată lumea a auzit de invențiile românești celebre de odinioară. Stiloul lui Petrache Poenaru, avionul lui Vuia sau cel al lui Coandă și multe altele. Însă prea puțin vorbesc despre invențiile geniale ale românilor din zilele noastre. Să luăm câteva exemple. Știai că fizicianul român Eugen Pavel a inventat un CD pentru calculator care are o capacitate de stocare de 15.000 de ori mai mare decât unul obișnuit? Pe un asemenea CD pot fi stocate zeci de mii de cărți, iar durata de viață este aproximată la cel puțin 5.000 de ani, CD-ul fiind făcut din sticlă. A fost creat de acest român genial în 1999 și, din păcate, deși au trecut 20 de ani, producția sa în țara noastră întârzie să apară. Trebuie să menționăm și aparatul inginerului Constantin Pascu, ce purifică aerul din orice încăpere, având efecte extraordinare asupra sănătății. Aerul din casă

0: lui din salină. Din fericire, acest aparat, premiat cu aur la nivel internațional, este produs în țara noastră și poate fi cumpărat de oricine. Dacă nici această invenție nu te-a uimit, ce spui atunci de motorul cu apă, inventat de inginerul Gheorghe Bordeianu din Bacău? Deși a fost brevetat încă din 1985, autoritățile române nu fac nimic pentru a pune la punct această descoperire care ar putea revoluționa lumea și ar aduce profituri uriașe statului nostru. Iar lista invențiilor românești de astăzi poate continua mult și bine crescând pe zi ce trece. Ai o idee? Foarte bine! Mâine s-ar putea ca tu să fii următorul român genial care să breveteze o invenție ce poate schimba lumea.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: treabă, ce îți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Asta e întrebare, ia să auzim.
1: Bună, superbă, eu sunt Lavinia din Iași și am 8 ani. Și ce aș face eu pe o insulă de gheață ar fi să mă cu pinguinii. Papa, superbă, pupici cu stripici.
0: Pupici, mulțumesc! Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Te-ai gândit deja și îmi spui și mie la 0725 300 700?

0: Aici ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă. Te întrebam ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață. Ia să auzim.
1: Bună, Super Zăpă, eu sunt Natalia din Sibiu, am 6 ani și ce aș face eu pe o planetă de gheață? Să patinez, să construiesc tofeluri, tufișuri, copaci, case și chiar mașina lui tati. Pa, Super Zăpă, pupici, chipiceți, probrăși, lipicioși.
0: Pupici, mulțumesc! Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Te-ai gândit și tu și îmi spui și mie la steluță Iții?

0: Aici.
1: Aici ești și tu pe frecvența ițibiții cu mine, Super Zăpăda, am activat super puterea prieteniei. Da, avem prietena nouă la telefon. Alo, salut!
2: Salut!
1: Bună, cum te cheamă?
2: Isabela.
1: Isabela, câți ani ai?
2: 11.
1: Mulți înainte? Și de unde ești?
2: Din Reșița.
1: Din Reșița. Mai e cineva lângă tine?
2: Da, o prietenă.
1: Și vrea să vorbească și ea? Bine. Bună, pe tine cum te cheamă?
3: Mă cheamă Miruna.
1: Miruna, și tu câți ani ai?
3: 10.
1: 10 ani. Bine, fetelor, hai să vedem, vorbim pe rând. Cine vorbește prima, Isabela sau Miruna?
3: Bună.
1: Bună. Ia să vedem, ce ai face pe o planetă de gheață? Ce ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață?
3: În primul rând, o să încerc să fac niște zăpadă, apoi încerc să fac un om de zăpadă, apoi îl trimit spre pământ ca să știe și dacă am ajuns pe o planetă de zăpadă să nu mă sună de 1 ori.
1: Ia o omule de zăpadă prin spațiu și du-te până pe pământ să se știe, să se știe. Așa, deci ai face omul ăsta de zăpadă, așa? Și ce ai mai face?
3: Mi-aș face un iglu.
1: Da.
3: Și aș încerca să fac un foc înăuntru ca să nu mor de frică.
1: Așa mă gândeam și eu, că unde o să te odihnești dacă e atât de fric? Poate vrei și tu să dormi undeva, să te încălzești, să fie bine, nu?
3: Da.
1: De ce te-ai gândit la toate? Bine, hai să vedem. Mai departe.
4: Eu aș încerca să îmi fac o căsuță.
1: Da.
4: Să-mi iau o rachetă, să mă duc către pământ ca să o iau pe Miruna, să stăm ambele.
1: Da.
4: Să-mi iau câteva plusuri.
1: Așa.
4: Să ne jucăm împreună.
1: Ia, uite ce frumos. Foarte bine, deci ar fi distractiv până la urmă și pe planeta asta de gheață, așa e?
4: Da.
1: Bine, ia spuneți fetelor, cum e în vacanță? A început vacanța? V-ați făcut planuri de vacanță?
3: Da.
1: Și ce o să faceți în vacanță?
3: O să ieșim ambele toată ziua pe afară.
1: O să stăm pe afară, o să ne plimbăm și o să ne jucăm, nu?
3: Da.
1: Bravo. Bine, fetelor, mulțumesc mult de telefon și răspunsuri. Vacanță plăcută, la revedere.
3: Revedere.
1: Pupici. Ce ți imaginezi că o să faci pe o planetă de gheață? Te-ai gândit deja? Te-ai imaginat deja? Și îmi spui și mie la steluță Iți?
5: Intră în direct și activează puterea prieteniei cu Super Zăpă.

0: da, ce frumos a cântat despre apă, dar eu mi-am amintit ceva, că mai am invitație la film. Ești cumva din București sau Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Târnu, Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea și ce aștepți? Sună să participi la concurs!
1: Noi de 20 de ani.

0: anii 20, 3 minioni ajung la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni mari regizori. Dar între timp descoperă o carte misterioasă care le schimbă planurile și aduc la viață accidental un monstru. De aici începe o cursă plină de peripeții, râsete și momente spectaculoase. Vor reuși să salveze planeta de haosul pe care tot ei l-au provocat? Află din 26 iunie la cinema. Minionii și monștri, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimaj. Ia să auzim cine-i la telefon. Alo, salut!
1: Salut!
0: La telefon este?
1: Vlad.
0: Salut, super Vlad! Câți ani ai?
1: 5 ani jumătate.
0: Mulți înainte. Și de unde ești?
1: Ploiești.
0: Ploiești. Fii atent, am pentru tine o întrebare, trei variante de răspuns, le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Cine le schimbă planurile celor trei minioni plecați la Hollywood? A. Un alt minion, B. Un regizor celebru, C. O carte misterioasă.
1: E o carte misterioasă.
0: Așa e, ai câștigat o invitație dublă la filmul Minionii și Monștri, distribuit de Roimaj, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

0: Un pas, doi pași, 1000 de pași. Fiecare pas ești mai aproape de starea ta de bine. Nu este vorba de recorduri, ci doar să te lași purta de drum. Pentru că orice călătorie începe cu un singur pas. Chiar și călătoria către sport.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este părintele Nicolae Dimă, tată, soț și lider comunitar.
3: În copil e foarte multă putere. Copilul nu este doar o ființă neajutorată care trebuie crescută. Este un purtător de forță. Din forța asta se naște libertatea cu care el își va organiza viața mai târziu. Din forța pe care o are în el, tu ca părinte crezi că el este o păpușă care se mișcă. Nu e așa. E o ființă, nu e autonomă în sensul că are nevoie de sprijinul și de hrana de la tine, de protecția ta, dar el are viața lui, are misiunea lui, îndrăznesc să spun.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu ITBT FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zăpă. E vineri, ne-am pus imaginația la treabă și ce ne imaginăm? Cum ne descurcăm pe o planetă de gheață? Ia să vedem ce ne scrie David. Pe mine mă cheamă David, am 11 ani și dacă aș trăi pe o planetă de gheață, m-aș întâlni cu Elsa și Anna, surorile din regatul de gheață. Aș face oameni de zăpadă și aș construi cea mai mare cazemată de zăpadă din lume. Azi am terminat clasa a patra. Ce părere ai despre acest lucru? Ce părere să am? O părere foarte bună. Normal, trebuia să termini și tu odată clasa a patra. Păi nu, trecem mai departe, creștem. Nivelul următor, clasa a cincea. Bravo, felicitări, minunat. Mă bucur pentru tine. Ți-ai imaginat și tu ce ai face pe o planetă de gheață? Și îmi spui și mie la steluță Iti?
1: Activează-ți puterile la școala de supereroi Itchy Bitchy.

0: aici ești pe frecvența ITBITI cu mine, Super Zapa. E vineri, ne punem imaginația la treabă. Spuneam să-ți imaginezi ce faci pe o planetă de gheață. Ia să auzim.
1: Eu sunt Silvia din București. Am 5 ani.
0: Mulți înainte.
1: Și dacă aș fi o planetă de gheață, aș fi o lună sau o prințesă. Și mi-ar face tărâmul a lui Elsa. Și aș avea doar palatele mele.
0: Oh.
1: Din gheață și din aram albastră. Pa, DJ Dodi.
0: Oh, pa, DJ Dodi nici n-a venit, dar tu zici pa. E bine, e bine. Ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Îmi spui acum la Steluță Iti.
2: Sună zvan și mi-activez puterea empatiei atunci când dau seama că un prieten este trist. Școala de supereroi.

cântați, cântați, dar și sunați. De ce zic asta? Pentru că mai am o invitație la film. Ia să văd dacă ești din București, Arad, Bacău, Baia Mare, Brăila, Brașov, Buzău, Cluj, Constanța, Deva, Drobeta, Turnul Severin, Galați, Iași, Piatra Neamț, Ploiești, Pitești, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Timișoara sau Râmnicu Vâlcea. Sună repede să participi!

0: 2020, 3 minioni ajung la Hollywood pentru a-și urma visul de a deveni mari regizori, dar între timp descoperă o carte misterioasă care le schimbă planurile și aduc la viață accidental un monstru. De aici începe o cursă plină de peripeții, râsete și momente spectaculoase. Vor reuși să salveze planeta de haosul pe care tot ei l-au provocat? Află din 26 iunie la cinema. Minionii și monștrii, film dublat și subtitrat în limba română, distribuit de Roimage. Ia să auzim cine-i la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Cosmin.
0: Salut, super! Cosmin, câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din Galați.
0: Fii atent, super, Cosmin, am pentru tine o întrebare, 3 variante de răspuns, știi, le asculți pe toate și apoi îmi spui varianta corectă, da?
1: Da.
0: Ce creatură reușesc minionii să aducă la viață accidental? A. Un monstru. B. O balenă. C. Un extraterestru.
1: A.
0: A. Un monstru, așa e. Ai câștigat o invitație dublă la Minionii și Monștrii, distribuit de Roimage, și o să te rog să rămâi la telefon să afli cum intri în posesia invitației. Felicitări!

aici, ești pe frecvența ITBT cu mine, super zăpă, e vineri, seara imaginației, spuneam să-ți imaginezi ceva foarte drăguț, adică ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Și ia uite aici mesaj, salut, super zăpă, sunt Ioana de 6 ani din Hunedoara, drăguț. Și eu îmi imaginez că o să fiu pe o planetă de gheață unde o să mă dau cu Sania și cel mai mult o să patinez, pentru că eu patinez de la 3 ani și este foarte frumos cu patinele. Dacă vrei, te învăț și pe tine. Serios? A, da, așa e, că nici cu patinele nu știu. O, bine, nici cu schiurile. Dar cu Sania m-am dat, să știți că m-am dat cu Sania. Oricum, mulțumesc frumos, pupicii zăpăciți pe obraj fericiți. Mulțumesc mult! Tu ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață? Îmi spui acum la steluță Iții?

0: Ayşaku, ne relaxă. Să ne așezăm.
1: Să-ți aduc piatra?
0: Ia uite ce frumoasă e jungla.
1: Da, ce frumoasă e.
0: E amețitor de frumoasă.
1: Da, ai dreptate.
0: Oh. Să te simți atât de bine. Ce poate fi mai frumos?
2: Da, așa e, Bălu, așa e.
0: Atunci când vrei doar 10 să iei și să arăți că în junglă tu ești.

0: Numai
1: ata.
2: Numai a mea.
3: Yeah. Oh, da, oh, da, mai vorbim cu cineva. Ia uite, avem prieten nou la telefon. Alo, salut.
4: Bună dimineața.
3: Bună, cum te cheamă?
4: Luca.
3: Salut, super Luca, câți ani ai?
4: 5.
3: Mulți înainte, și de unde ești?
4: București.
3: Din București. Frumos. Ia, spune-mi, ce-ți imaginezi că faci pe o planetă de gheață?
4: Că mă joc cu pisica mea bună și ea suportă apa, doar că nu vei place.
3: Am înțeles.
4: Doar că de obicei nu-i place apa normală și gheața pisica știe că i-am spus eu că gheața se topește dacă este vrea apropiată de lumină, de soare, și planeta o să fie cam apropiată de soare, deci și pisici e foarte frică de apă.
3: Aha.
4: Doar că o suportă.
3: Așa? O să suporte, am înțeles. Așa. Deci iei și, pisica, da, pisica Luna o iei pe planeta de gheață și o să stai cu pisicuța ta, așa ți imaginezi, da?
4: Da.
3: Și ce să poți să faci toată ziua cu pisicuța acolo? Vă jucați ceva?
4: O să ducem de acasă și niște jocuri ca să mă joc eu și pisica niște jocuri.
3: Am înțeles. Deci tu vrei, dar neapărat cu pisicuța ta, Luna. Foarte drăguț. Bine, super, Luca. Mulțumesc mult de telefon și răspuns. Ne mai auzim. La revedere.
4: Pa, super, super.
3: Pa. Și mai am și mai avem mesaje. Ia, avem așa unul de citit. Ia, bună, super zăpă, sunt Cristiana din Ploiești, de 9 ani, și îmi imaginez că fac tobogane multe și lucitoare și după ce mă dau pe toate, mănânc toată înghețata de pe planetă și aștept să ningă, să scot limba, să prind fulgii. Pupici zăpăciți pe obraji înghețați. Mi-au înghețat obrajii deja. Mai avem un mesaj?
5: Bună, eu sunt Ian din București, am 5 ani și jumătate.
3: 4-5?
5: Și am până am 5 ani.
3: Ah, bine, 5 atunci.
5: Am 5 ani și jumătate și zicem să fac eu pe o planetă de gheață este să mă dau cu Sania, cu schiurile și cu patinele. Popiți cu schipiți pe obrași fericiți.
3: Pupici cu Sania, cu patinele și cu schiurile. Cu Sania m-am dat și eu, cu schiurile nu știu, cu patinele am încercat, n-am căzut de foarte multe ori, deci pot să zic că s-ar putea să mă descurc. Oricum, cred că ar fi interesant să petrecem ceva timp pe o planetă de gheață. Și știu exact când ne-am dorit să facem asta, când este foarte cald afară. Normal că-ți vine să te gândești la gheață când e cald afară, cum atunci când e frig afară vorbești numai de locuri calde. E, e normal, așa mă gândeam și eu. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru mesaje, pentru telefoane. Da, nu uitați că de săptămâna viitoare începe Inimo. Da, da, puteți să vă alegeți în fiecare zi câte un joc. De la 10 la 12, da? Și de la 18 la ora 20. Până la o nouă reîntâlnire, știu că n-am zis ceva. Da, normal că sunteți nerăbdători să vă jucați cu DJ Dodi. Păi, iți party cu DJ Dodi acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă reîntâlnire, nu vă spun decât, pupici zăpăciți pe obraji fericiți. Seară bună!
6: Hei, mi-a activat puterea prieteniei împreună cu Super Zăpă. Activează și tu puterile la școala de supereroi Itibitsi.
7: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la service.
8: Avem un loc peste 6 luni.
7: Da, câți mecanici aveți?
8: Unu!
9: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro.
10: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
11: Ca
0: Care sunt principalele cauze de poluare în oraș?
1: Cauze de poluare din oraș sunt fabricile care consumă o grămadă de electricitate care poate dăuna, mașinile cu benzină care se plimbă mereu și fac gaze care nu trebuie și așa se ajunge să se polueze.
10: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Alo?
11: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sem copi.
1: Vocea copiilor.
2: Cum te distrezi?
0: Mergând la călărie din când în când. Mă distrez din când în când când stă într-o piscină. Păi, am două metode. Una, citesc. Și a doua, dau ture de școală. Păi, construind Lego. Cred că sunt mai... Acum am puține Lego, când construite și am puțin Lego. Înainte aveam mult Lego, că aveam dezmembrate toate Lego-urile aproape și puteam să construiesc ce vreau. Din motorul la camionul ăla cu brațul ăla cu gheare, făceam o navetă. Și acum nu mai pot.
1: Vocea copiilor!

0: Este ora 8. Să râd cu lacrimi în căpot.
1: Știai că vântul și soarele sunt surse de energie care nu se termină niciodată și nu poluează aerul?
2: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și a venit în sfârșit acea zi în care vorbim despre muzică! Ziua aia în care toate propunerile intră în extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și piesa ta poate fi următoarea care intră în playlistul Itibiții! Ce fericită sunt! Astăzi o să primesc de la voi toate sugestiile de muzică pe care vreți voi să le mai auziți aici în playlistul Itibiții. Fie că este o melodie mai veche care îți place sau poate ai auzit ceva nou-nouț și crezi că mi-ar plăcea și mie. Poate vrei să-mi dai așa un link de la o melodie pe care crezi că n-o cunosc. Ar fi grozav să facem schimb de idei. Așa că astăzi eu o să-ți povestesc așa câte puțin despre ce avem deja în playlist, melodii pe care tot tu le-ai ales și toți îți plac. Și bineînțeles și mie că adică am făcut treabă împreună aici. Dar treaba ta este să-mi trimiți sugestii noi și cine știe, poate chiar o să intre în playlist data viitoare chiar melodia ta. Ba chiar uite, prima melodie cu care m-am gândit să începem e o melodie în limba română propusă de Maria de 7 ani din București. Imediat o să ți-o reamintesc, se numește Totul începe cu un vis, dar înainte să-ți spun că vei afla mai târziu și cine a ieșit la extragere săptămâna trecută. Cine știe, poate ești chiar tu. Eu abia aștept să-ți spun, mai ales că îmi place foarte tare alegerea melodiei. Dar până una alta, exact ce ziceam, totul începe cu...

0: aici, Alina Sorescu și picii lui Soreasca. Asta ascultăm acum și îți reamintesc, este sugestia. Stai, că am și uitat. A, da, știu, a Mariei de 7 ani din București. Melodia următoare poate fi cea care va fi a ta. N-ar fi drăguț să propui chiar tu o piesă pentru playlistul Itibiții? Să-ți auzi aici numele, să strige toată lumea: mamă, ce-mi place melodia ta! Ar fi foarte tare, nu-i așa? Eu deja îmi imaginez că-ți strigă toată lumea numele și toată lumea îți cere piesa, așa că hai, nu cumva ai tu o sugestie? Că dacă ai, trimite-mi și mie sugestia ta și poate chiar un link, de ce nu, la 0725300700. Ia să aud!
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Eva, am 9 ani și sunt din București și melodia care vreau eu să intre din playlist, intre în playlist, este Did You Miss Me?
0: Did You Miss Me de la cine? Te rog, întoarce-te și dă mai multe detalii, da? Ca să fiu sigură că aleg exact melodia care trebuie, da?
2: Bună, DJ Dodi!
0: Bună!
2: Sunt Dereca Dodi, din plăștia noaptea și ce piesă vreau să intre în playlist este Zu, în română. Te-am trimis deja link-ul, nu mai știu.
0: Da!
2: Știu. Pa, nu mai știu când, dar ai!
0: Am,
2: pa, pizza păciți pe obraș fericiți!
0: Te pup și eu!
2: Și cred că ea este golden în română, este.
0: Este, da.
2: Cea care a intrat în playlist-ul.
0: Asta crezi tu?
2: Pa, pizza păciți pe obraș fericiți, drăguț pe...
0: Tracing
2: sau Gabriela P, jocul obiecte misterioase. Pa, din aceste două alege o piesă.
0: Aleg o piesă,
2: pa,
0: da?
2: Pe orașul.
0: Am înțeles. Deci am înțeles este că vrei să ne și jucăm, da? Obiecte misterioase. Păi să vedem, să vedem asta, dacă v-ați pregătit, v-ați făcut antrenamentul de joacă? Da? Perfect. Păi atunci poate chiar ne jucăm mai târziu. Dar până ne mai jucăm, haide, spune-mi și mie ce piesă ți-ai dorit tu să intre în playlist. Îmi spui la 0725 300 700 și până te hotărăști tu, hai să ascultăm melodia lui David de 11 ani din București, ce anume Let It Roll. Dacă nu știi, a apărut în filmul Garfield, da? Acum știi mai bine? Perfect!

0: adică Keith Urban, băiatul ăsta care cântă, este un star country, da? Și avem și o legendă hip-hop care este Snoop Dogg, nu știu dacă l-ai recunoscut. Și au făcut împreună melodia asta originală pentru filmul Garfield, lansat înainte de albumul complet al coloanei sonore, devenit una din piesele principale ale filmului. A? Ce părere ai? Da? Foarte interesant, mai ales că poate nu știai, dar Snoop Dogg este cunoscut pentru piese rap și apariții diferite și uite că ajunge să fie pe o piesă asociată cu desene animate. Foarte tare. Oricum, sugestia este grozavă. Ia să vedem dacă piesa ta va fi următoarea care intră în playlist. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Daddy, eu sunt Iris din București. Am 4 ani și muzica mea este Gummy Bear. Ah, super să pupiți cu schelibici pe obraj, să păciți.
0: Te pup și eu și ai fost salvată de mami, cred, sau cine ți-a șoptit acolo, că altfel îmi dădeai o gogoașă. Dar să știi că avem deja în playlist piesa pe care ai cerut totul. Mm-hmm. Deci toată lumea câștigă.
2: Sunt Sebi din Cluj, am 9 ani.
0: Bună.
2: Și melodia care aș vrea să o ascult este Dai Dai de la Shakira. Pa, DJ Dodi.
0: Mulțumesc pentru sugestie. Ia să mai auzim.
3: Bună seara, DJ Dodi. Eu sunt Anelis din București, am 11 ani și da, aici sunt, mănânc supă, sunt la cină. Și ce piesă aș vrea să intre în playlist este Debut de la Cat's Eye. Pa, și poți să pui Gabriela?
0: Sigur că da.
4: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Evelin, am 7 ani și sunt din București. Și ce piesă aș vrea să intre în playlist? Păi, este Debut, pentru că e drăguță. Este la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Și Pinky Up, care este Pinky Up. Up. Pinky Up. Up. Și vreau să mai pui melodia The Lion Sleeps Tonight.
0: Ok, aia cu ta-na-na-na-na-na-na-na. Da, îmi place. Uite, vezi, cu cât trimiți mai multe sugestii, cu atât mai bine. Hai, acum te aștept pe tine. Ce mai aștepți?
5: Emisiune Party cu Didi Dodi. Cea mai ta-na-na-na. Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: acestei piese. Sunt cunoscut pentru faptul că transformă piesele populare, da? Alea care ne plac nouă, adică în versiuni potrivite pentru publicul tânăr, da? Gabriela apare pe albumul Kids Bop, da, normal, lansat în 2026 și este făcută special pentru copii. Eh? Ce părere ai? Vorbesc despre trupa asta, Kids Bop Kids. Ne place foarte tare varianta asta, sugerată de Eva din Sibiu, așa că Eva, te salutăm din nou! Ia să vedem cine ce mai trimite. V-am spus, propunerile voastre muzicale de azi intră într-o extragere muzicală la finalul săptămânii viitoare și așa cum te-am obișnuit deja, piesa ta poate fi următoarea care intră în playlist. Ia să auzim sugestii!
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefan din Pitești, am 8 ani și ce muzică aș vrea eu să intre în playlist este Tărâmul Interzis.
0: Tărâmul Interzis cântată de... Ia să vii să completezi, da?
2: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București, am 8 ani, iar eu ți-aș propune să ascultăm melodia B de la Michael Jackson. Pa, pupici!
0: Și mie îmi place Michael Jackson, mulțumesc că mi-ai trimis și link, da, îmi place foarte tare. Ia uite, Eva, mă întreabă Did You Miss Me, eu nu știu dacă mă întreabă pe mine sau așa se cheamă melodia, dar oricum mă bucur că mi-a trimis și un link, mulțumesc, Eva!
3: Salut, DJ Tati!
0: Bună!
3: Sunt Mirana din Lasăvăd și am 10 ani și cântecul care aș vrea să intre în playlist este Old Friend.
0: Mulțumesc foarte mesc, dar te rog eu mult de tot să-mi spui și mie cine cântă Old Friend ca să pot să aleg exact melodia la care te referi tu, da?
4: Bună, DJ Tati!
0: Bună!
4: Mă numesc Ilinca, am 9 ani, sunt din București.
0: Te pup.
4: Și melodia care ți-o recomand este Dați-mi o chitară din Veronica Se-ntoarce.
0: Ah, ce drăguț.
4: Pa.
0: Te pup.
4: O să te rog să pui și Golden.
0: Vrei tu să pun Golden? Bine, dă-mi o gogoașă. Nu glumeam, gogoși primesc doar atunci când mă confundați cu Super Zăpătul, știi? Golden, ai zis, da? Stai așa că nu găsesc... Bine, bine, facem așa. Până găsesc eu Golden, voi pregătiți-vă că poate cine știe o să ne și jucăm un pic. Și. Dar până una alta ascultăm piesa Strălucești de la trupa Shine, că știu sigur că vă place. Mi-a început să-mi placă tare de tot. Eu mă duc la dans. Voi ce faceți? Hai și voi!

0: Vino și Summer in the City la British Council. Înscrie copiii la cluburi de teatru, cluburi de Lego Spike și cluburi de engleză. Oferta nouă este acum pe britishcouncil.ro. Înscrie-te și tu!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Hei, hei, hei, l-ați auzit și voi, curând iese afară la joacă Inimini Mini Mo. De săptămâna viitoare te va aștepta alături de supereroiții biții de luni până vineri, de la 10 la 12, dar și seara de la 6 la 8. Da, da, ai timp suficient să te joci. Și cum faci, uite așa, este foarte simplu, intri în direct și ceri un joc lui Inimini Mini Mo pe care îl vei juca alături de supereroi. E simplu, este amuzant și recunosc că eu una abia aștept să vă aud cum vă descurcați la provocările lui Inimini Mini Mo. Dar până atunci, ce să mai ne jucăm tu și cu mine?

Și uite că ies și crabii afară la joacă. Noroc cu Sebi că mi-a adus aminte de această melodie. Ascultăm Crab Rave aici la Itzy Bitsy Party și, de ce nu, poate mai târziu puțin, te provoc și la joacă.

0: piesă și apropo, această piesă este original a lui Luca din București, sugestia lui, așa că Luca, te salutăm și pe tine și pe tine, Sebi. Hai să vedem cine ce-a mai trimis, că imediat vă arăt și ce piesă a ieșit săptămâna trecută. Am emoții, abia aștept.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ianic din București, am 8 ani și melodia care vreau eu să intre în playlist este Aia E.
0: Aia E de la Smiley, da, dar stai puțin, dar ce-mi spui tu mie aici, când ai auzit-o, a mai fost, dar este în playlist, dacă vrei poți să-mi spui și o ascultăm.
2: DJ Dodi, sunt Luca din București, am 5 ani, simt ce melodie vreau să intre în playlist-ul Bici. Bici este cântecul lui Bobiță.
0: Cântecul lui
2: și
0: Bobiță.
2: Și ți-am trimis și ving.
0: Ce drăguț! Seară frumoasă și ție, îți mulțumesc!
3: Andreea din Sâmpăi de Mureș, am 9 ani și vă trimit un link cu muzicile pe care vreau să intre în playlist-ul Itzy Bici. Wow. Pabici, Dori, Pupici, cu sclipici pe obraj după ce iți. Putem juca jocul Obiecte Misterioase pe muzica Bye Bye de la Nysic.
0: Ce este foarte misterios este că tu mi-ai trimis stai așa, nu, trebuie să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nu pot să stau să... A trimis enorm de multe link-uri. Ok, o să le consultăm pe toate, dar stai că mai zice ceva la sfârșit.
3: Trebuie să știi că vei ști numele la melodii și... De cine sunt făcute în linkurile de mai sus.
0: Am văzut, da, mulțumesc mult de tot. Am să consult linkurile, v-am promis, că fiecare propunere de-a voastră va intra în această extragere muzicală, așa că așa se va întâmpla. Este foarte probabil să iasă o melodie de ei, dar vedem. Până una alta, haideți să vă spun cine a ieșit săptămâna trecută. Vă dau un indiciu, piesa are un stil de cântec pentru copii, da? Bazat pe repetiție și ritm simplu. E o tehnică folosită des în muzica pentru cei mici, ca să fie ușor de ținut minte și de cântat împreună, da? Astfel de melodii sunt adesea folosite pentru jocuri cu mișcare și o să vezi exact despre ce e vorba, pentru că dacă te cheamă Ștefi, ești din Constanța, ei bine, felicitări! Ascultăm acum la Itzy Bici Party, Bate, Bate de la Minunații!

Da, da, am auzit melodia lui Ștefi din Constanța, dar acum este timpul să ne și jucăm, să vă provoc la o rundă de obiecte misterioase. Trebuie să găsiți pe acolo pe unde sunteți voi, poate sunteți în camera voastră, de acolo găsiți mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum zic eu. Ești gata? Iată, găsește ceva mai mic.

deci vezi, te-am păcălit deja. Ia să vedem, următoarea rundă. Ești gata? Hai, lasă ce ai găsit, acum următorul. Găsește ceva cu mai multe linii

găsit ceva cu linii? Grozav! Fii atent că acum o să număr foarte, foarte repede, că e simplu. Găsește ceva foarte colorat. Ești gata că îi dau drumul? Da? Hai! 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ai găsit? Du-te mă că n-aveai timp, cum să găsești? Bine, bine, bine. Hai că-ți dau ceva mai greu. Găsește ceva care se...

0: găsit. O sticlă? Ai, m-a fost prea ușor. Bine, bine, bine, bine. Eu declar egalitate în acest joc, nu-i așa? Da? Over. Game over, într-adevăr, da, am auzit. Mă bucur că ne-am jucat, dar eu sper că te-am învins măcar la aia care se rupea. Eh? Ce zici? Te-am învins. Așa îmi place mie să cred că te-am învins măcar la jumătate din ele, dar până una alta astăzi nu este despre cine învinge pe cine, este despre cine trimite cui muzică. Astăzi toate propunerile voastre intră în extragerea muzicală și ați văzut că Ștefi din Constanța a propus melodia de la Minunații Bate Bate și a ieșit, iată, poate cine știe, următoarea melodie o să fie cea extrasă. Ia să auzim.
1: Bună, Digidod, eu sunt Alice din Pitești și am 10 ani și muzica care vreau eu să o difuzez în player este Debut. Papa.
0: Ok, de la Cheațai, da, am înțeles.
2: Bună, Digidozi, muzica care o vreau eu să o punez este What's No Bounds and Down and DJ. Ba, Digidozi, oh, am uitat să zic cum mă cheamă. Sunt Teo și am 6 anișori.
0: Teo de 6 anișori, dar ia spune-mi tu mie, te rog frumos, cine cântă ce mi-ai propus tu mie? Că pe cuvântul meu, dacă știu melodia.
3: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și cele două melodii care vreau eu să intre în playlist sunt Suflet de copil și Un copil salvează lumea de la Alina Sorescu și Pici. Pa!
0: Da, nu cumva Suflet de copil, aia cu Suflet de copil, aia este deja în playlist. Ai uitat? Nu mă băgăli, că eu știu playlistul foarte bine.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara, am 6 ani și sunt din București. Muzica mea care vreau să ajung acolo este Auzi Dan Dan Dan.
0: Ok, mersi.
4: Pupiți cu spieteci, eu prea fericit.
0: Te pupăcesc și eu.
4: De la fetele Gheipo.
0: Da, știu pe cuvânt.
4: Pupiți pe obraj fericit. Da.
0: Mi-am mai trimis un rând de pupici. Cum să rezist? Normal când vine să țipi, asta e așa.

Ca să nu mă auzi, ca să nu-ți sparg urechile. Bine, gata, până mă liniștesc eu puțin, hai să auzim mai bine piesa lui Matei din Râmnicu Vâlcea și anume... Ia auzi. What makes you beautiful? Ah, ce am să cânt, stai așa.

0: asta într-un fenomen. Ce părere ai? Nu știai, nu?
1: Aia, vezi, dacă nu știi, nu știi, dar lasă că afli aici la Itzy Bitzy Party, unde astăzi vorbim despre muzică. Ia să vedem ce sugestii mai ai.
2: Bună, Digi Dodi, sunt Antonia din Iași, am 9 ani și muzica care vreau să intre în play este Game Boy. Pa, Digi Dodi!
0: Mulțumesc de sugestie!
3: Digi Dodi, sunt Laura din Iași, am 6 ani și ce muzică aș vrea să intre în play este The Greatest Show. Pa, pa, pa, pa, Digi Dodi!
0: Te pup!
4: La toată, Digi Dodi!
0: Bună!
4: Cântecul Old Friend este cântat de Vescan și Andrei Bănuță.
0: Ah, mulțumesc, mulțumesc că te-ai întors să-mi spui. Ia, fiți atenți că am mai primit un link. Ah, ce mă bucur, ce-mi place când primez link-uri ca să fie clar exact ce melodie să aleg pentru voi.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Corina din București, am 9 ani și muzica care vreau să intre în playlist este Lush Life.
0: Lush Life, Larson, nu, Zara, sau cum o cheamă, da, oricum o știu, da, îmi place și mie.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Andrei din București, am 9 ani și vreau să difuzați muzica It's Raining Tacos de Perry Grip. Mulțumesc!
0: Păi stai-mă așa, păi n-avem noi It's Raining Tacos, despre ce vorbim aici? Ia uite ce mă întreabă Sebi, dacă pot să pun și aia e. Ok, fii atent, Sebi, eu ți-am pus ție Crab Rave. Eu ți-am pus ție Scatman, ori de câte ori ai dorit. Acum vrei să pun aia e de la Smiley. Știi ce facem? Trimite-mi un mare, mare pupic și o îmbrățișare virtuală, bineînțeles, așa, prin WhatsApp. Iar eu promit că ascultăm chiar acum aia e. Aia e.

0: și aici la Itzy Bitsy Party. Aia e și tu revii cu sugestii muzicale. Astăzi vorbim doar despre muzică și doar despre muzica pe care noi o iubim. Așa că astăzi ascultăm tot ce vreți voi, tot ce vă place și tot ce îmi place și mie. Da, da, chiar așa, asta asculti Itzy Bitsy Party, așa cum am zis. Ia să vedem ce sugestii de muzică au mai venit.
1: Din București am optat. Ce vreau să pun în playlist este Gabriela și
0: Taci. Ia auzi, îmi zice să tac. Nu, glumesc, glumesc. Gata, știu, știu despre ce e vorba. Mulțumesc.
2: DJ Totit, am o întrebare. Se pune doar o melodie în playlist, că nu înțeleg.
0: Da, mă, da, o să intre o singură melodie din toate trimise astăzi. O să aleagă softul o singură melodie, mie melodiuță. Bine, acum s-ar putea eu... Fiți atenți, să vă explic. Deci toate propunerile de astăzi se vor înregistra, da? Așa. Și după ce s-au înregistrat, zum, zum, zum, zum, bing, bing, bing, cineva pică pe verde, cum ar veni. Și acea melodie intră săptămâna următoare în playlist, dar... rămâne activă toată lista de sugestii. Deci chiar dacă n-a ieșit de data asta sugestia ta, poate să iasă data viitoare, cine știe. Ia fii atent, bună DJ Dodi, propun piesa asta 1, 2, 3 cântată de fiica mea Natalia. Îți mulțumesc. Ia uzi! Ce altă propunere este Strălucești de la Shine. O avem deja și nouă, ne place foarte tare. Și mulțumesc pentru piesa originală. Vrei să zici tu? Vai Natalia, abia aștept să aud. Bun, hai să mai vedem, să mai vedem cine ce mai propune.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștetin Constanța și sugestia mea este Great Big Party de la Danny Go și este așa. It's a great big party, come on everybody. It's a great big party, come on, come on everybody. Party de Dodi, te pup.
0: Stai așa, nu te grăbi, că de cântat ai cântat, e timpul să te aplaud, normal. Hai să mai auzim cine ce vrea să mai sugereze ea.
4: Bună, super zăpăioșu, Răva din Constanța, am 9 ani și melodia care vreau să intre în place este Minionică, Garrett Philip. Pa!
0: Mulțumesc foarte tare pentru sugestie, știi că eu sunt topită după Minion, da, da? Ia fiți atenți, mă, mai... stai mă că Sebi s-a întors. S-a întors cu una grea, zice. Dar we all live in yellow submarine. Poți să o pui în extragere? Normal, Sebi, orice piesă, orice sugestie pot să pun în extragere. Și să știi că și mie îmi place Beatles. Ia să mai vedem cine ce mai zice.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Victoria. Și melodia propusă de mine, care doresc să intre în playlist-ul nostru, este Pinky Up de la Ketsai. Pa!
0: Cel mai mult îmi place că a zis playlist-ul nostru. Pentru că, ghiși ce, chiar este playlist-ul nostru. Până acum avem câteva piese strânse și care au venit exclusiv de la voi. Și sunt super, super mândră de voi că m-ați ajutat să contribui cu ceva la playlist-ul ăsta a Itzy Bitsy Party și Itzy Bitsy în general. Pentru că, da, piesele astea intră în playlist-ul general. Hai să mai vedem, o să mai ascultăm, dar până una alta am făcut o promisiune și mă țin de ea ca de fiecare dată. Ascultăm Golden.

0: Uite, cea mai ascultată piesă de aici din playlist, ideea piesei, știi bine că se leagă de încredere, strălucire, descoperirea propriei puteri. Mamă, dați ce se potrivește cu toată aventura din povestea K-Pop Demon Hunters, la care, apropo, voi mi-ați deschis orizontul. Știați asta? Nu știați asta. E, dacă nu erați voi, eu n-aș fi știut și nici nu m-aș fi uitat la K-Pop Demon Hunters, dar noroc cu voi. Hai să mai auzim ce alte sugestii au mai venit. Aud.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexia din Focșani, am 9 ani și melodia pe care vreau să o dai la playlist este My Way din Ketsai.
0: Aha, ne place, da, începe să ne placă și Ketsai, să înțeleg. Îmi place foarte tare și mie ce-mi trimiteți voi. Și vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele de astăzi. Din păcate, suntem aproape de final. Dar ce să facem, asta este vorba lui Smiley. Aia e, nicio problemă că ne întâlnim și mâine. Totuși, nu pot să plec fără să vă mulțumesc mult de tot pentru toate sugestiile voastre și pentru faptul că îmbogățiți mult playlist-ul Itibiții prin sugestiile voastre. Abia aștept să văd ce iese săptămâna viitoare, nu mai pot, serios, deci sunt foarte, foarte bucuroasă și tocmai de aceea celebrez, cum s-ar zice, și fac asta printr-o melodie, desigur. Ah, dar înainte că, uite, a mai venit un mesaj, trebuie să-l ascultăm și pe asta.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sania din București, am 6 ani și ce melodie aș vrea să intrem pe listul nostru Itibiții? Ai vrea să fie Gabriela de la Ketsai. Pa!
0: Ha, ce noroc avem deja Gabriela de la Ketsai. Cred. Avem. Păi dacă avem. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele. Sunteți foarte curajoși că îmi trimiteți și link-uri și mă bucură mult de tot asta. Mă ajută mult de tot și pe mine și pe soft, să știți. Și, așa cum am zis, abia aștept să văd ce este săptămâna viitoare. Dar până ne reauzim data viitoare, adică mâine de la ora 8, vă trimit ritm și bucurie. Vă pup, pa, pa.
3: S-a terminat Itibiții Party cu DJ Dodi. Dai, nu-i nimic. O să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Oana Gherasim, Chief of Communication în cadrul PPC România, cu peste 20 de ani de experiență în comunicare strategică, relații media și dezvoltare de brand.
5: Înainte să fiu toate aceste lucruri, am fost și o mămică care și-a schimbat jobul după primul copil. Așa că s-a angajat într-o nouă companie, venind din ceea ce unii cu ceva sadism spun concediu de creștere al copilului. Știm cu toții că nu e un concediu, dacă nu știți, o să aflați. Se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic e o femeie puternică, dar în spatele unei femei puternice, cred că e un bărbat foarte înțelegător, de multe ori. Cel puțin soțul meu așa este.
4: Oana Gherasim a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, vorbind despre resursele limitate ale fiecăreia dintre noi.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 9. Încotesc plouă cu ouă.
1: O sticluță, două sticluțe, trei sticluțe, patru sticluțe.
2: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
3: Povestea de seară.
4: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
5: Asculți povestea Marele Spectacol. Este o zi frumoasă, iar Andrei și Sofia se joacă afară în parculețul din fața casei. Sunt așa nerăbdători, căci astăzi vor merge la circ. Lui Andrei îi turuie gurița tot timpul, spunându-le celorlalți copii:
6: Hei, v-am spus că tata și mama au cumpărat bilete la circ? Sofia și cu mine mergem azi să vedem marele spectacol. Abia aștept! O să râdem de clovni caragioși și puși pe șoții. Apoi vor veni tot felul de animale, făcând jumbo șlocuri.
7: Eu vreau să văd mai ales saltimbancii și acrobații.
6: Da, da, da, o să fie extraordinar!
5: Prietenii lor s-au bucurat pentru ei. Era o veselie în parc. După un timp au plecat cu toții acasă. Iată că au ajuns. Cum a trecut pragul, Andrei s-a și repezit, a înșfăcat un măr frumos și a început să roadă din el cu multă poftă. Sofia însă, văzându-l ce face, i-a zis mirată:
7: Hei, Andrei, dar tu nu te speli mai întâi pe mâini? Doar am fost în parc și ne-am jucat cu nisip și cu mingea. Suntem prea murdari pe mânuțe ca să putem mânca așa.
6: Sofia, mi-era tare poftă de măr. E așa bun. Tu nu vrei?
7: Ba da, vreau și eu. Merele mi-au plăcut întotdeauna. Sunt gustoase și mai ales foarte sănătoase. Dar de ce nu te-ai spălat mai întâi pe mânuțe?
6: E, lasă! N-are nimic dacă nu mă spăl odată.
5: Sofia nu a mai știut ce să-i spună, așa că s-a dus cu mințică și s-a spălat bine pe mânuțe. Apoi a luat și ea un măr frumos, l-a spălat bine și cu răbdare. Apoi a început și ea să mănânce cu plăcere. După câteva ceasuri, mama i-a strigat și le-a spus:
8: Andrei, Sofia, pregătiți-vă de plecare! Mergem la spectacol!
5: Sofia a sărit în sus de bucurie și a pus rochița albă cu floricele și a rugat-o pe mama ei să-i prindă frumos părul.

0: Andrei însă cu fața tristă s-a apropiat și el, zicând că îl doare burtica. Nu știa de la ce, dar îl durea tare. Mama, grijulie ca toate mamele, l-a așezat întins pe pat, a verificat dacă are temperatură și a pregătit repede un ceai bun care să-l mai liniștească. Apoi s-a așezat și ea pe marginea patului și l-a rugat pe băiat să-i povestească tot ce făcuse în ziua aceea. Băiețelul i-a spus ce făcuse pas cu pas, iar la sfârșit mama l-a întrebat.
1: Dar când ai venit de la joacă, te-ai spălat pe mâini? Și mărul pe care ziceai că l-ai mâncat, l-ai spălat bine înainte?
2: Păi, nu prea.
1: Vezi, dragule, de asta te simți acum rău. Microbii de pe mânuțele tale au ajuns acum în burtică și fac mare tărăboi. De asta te doare. Trebuie să rămâi cu minte în pață, bei ceaiul și dacă nu-ți trece, o să iau și medicamente.
2: Cum? Și circul? Să nu merg și eu să văd marele spectacol cu scamatori, acrobați, animale de tot felul? Nu, nu vreau să rămân acasă. Vreau și să merg la spectacol.
1: Crezi că poți merge?
2: Nu, nu prea. Ai dreptate, mamă. Trebuie să mă fac bine.
1: Dragul meu, e numai vina ta. E o vorbă care spune, cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă n-ai avut grijă de tine și de sănătatea ta, te-ai îmbolnăvit.
0: Așa se face că tata a plecat cu Sofia la circ, iar mama a rămas acasă cu Andrei să-l îngrijească și să-l facă bine. Seara târziu, când s-a întors acasă, Sofia a povestit lui Andrei cât de frumos a fost spectacolul, câte lucruri minunate a văzut și cât de mult a râs. Iar Andrei a promis că nu o să mai pățească niciodată așa ceva și o să aibă mereu grijă de sănătatea sa.
3: Oiță, doițe, o spumiță, două spumițe, noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
4: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș, coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când mă-i trezi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu.
1: Bine, și eu.

抱我。哎呦呦！哼尿尿尿尿尿尿！哼尿尿尿尿尿尿！哼尿尿尿尿尿！哼尿尿尿尿尿！

0: Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Sit back, relax, and enjoy Itsy Bitsy by Night.